0: Nimi on nappipurkki. Mistä on kyse?
1: No kyse on siitä, että nykyinen ystävä, en silloin vielä häntä tuntenut, mutta tämmöinen kuin Katariina Koskenkorva, niin kuin näyttelijäporukkaa ympärilleen. Hän oli tehnyt näytelmän kirjoittanut ja halusi sen ohjata ja sitten etsi siihen näyttelijäporukkaa. Ja sitten hain siihen porukkaan mukaan ja minut siihen valittiin. Ja sitten se meidän ensinäytelmä oli semmoinen kuin painavaa pitsiä. Ja sitten siinä oli kaikenlaisia erilaisia teemoja. Ja sitten me ruvettiin miettimään teatteriporukalle nimeä. Ja sitten siellä oli yhdessä kappaleessa, se on niin kuin musiikkiteatteri, että siinä on niin kuin myöskin musiikkia paljon mukana. Niin yhdessä kappaleessa oli sitten nappipurkki sana mukana. Ja sitten mä ehdotin, että hei, nappipurkki voisi olla hauska nimi meidän teatteriporukalle. Ja sitten se sitten lähti, me ollaan tehty yhteensä 3 erilaista musiikkinäytelmät. Ne on kaikki sen Katariinan itse kirjoittamia, ja sitten itse ollaan sillä työryhmällä sitten tehty siihen kaikki musiikki sävelletty. Semmoisia niin kuin noin tunnin mittaisia näytelmiä. Nyt on ollut yleensä kesänäytelmiä täällä Jyväskylässä, että saa nyt nähdä, tuleeko ensi kesäksi projektia. Se on vielä vähän avoinna.
0: Kotisivujen mukaan nappipurkki kertoo inhimillisiä ja koskettavia elämäntarinoita. Mitä se on käytännössä?
1: No se on mun mielestä aika hyvin kuvailtu. Että se meidän ensimmäinen näytelmä kertoo niin kuin muistisairaudesta. Niissä on vahvasti niissä Katan kertomuksissa myöskin tosi elämästä, että on vaikka niin kuin tuttujen niin kuin elämäntarinoita, totta kai niin kuin kiedottu fiktiiviseen formaattiin, mutta siellä on niin kuin semmoisia koskettavia tarinoita niin kuin taustalla tosi elämästä. Niin esimerkiksi mun mielestä se oli jo niin kuin tekstinä tosi koskettava, se muistisairaudesta kertova teksti. Et aika hyvin mun mielestä kiteytetti siihen, mitä luit sieltä.
0: Miten teatterityöskentely eroaa kuorotyöskentelystä?
1: No toi teatterityöskentely sillä tavalla, että kun kuorossa mä oon yleensä itse johtajan roolissa. Ja sitten tuossa taas niin kuin teatteriensemblessä, niin on taas sitten niin kuin vähän enemmän silleen rivijäsenenä. Totta kai me itse myöskin tuotetaan ne projektit. Mutta niissä on tosi paljon kyllä samanlaisia elementtejä mun mielestä niin kuin semmoisessa teatteri- ja kuorotyöskentelyssä. Ja mä itse kuorojohtajana kyllä käytän niin kuin paljon harjoituksissa vaikka samanlaisia teatteriharjoitteita, kaikkea ilmaisuharjoitteita ja semmoista, mitä sitten teatteriharjoituksissakin vois. Mutta totta kai kuorossa on enemmän se niin kuin laulullisuus läsnä, biisien esittäminen. Siinä ei välttämättä tehdä mitään semmoista draamallista kokonaisuutta. Mutta kyllä mä myöskin joidenkin kuorojen kanssa ollaan tehty niin kuin läpidramatisoituja konsertteja, että siellä on tavallaan juoni taustalla ja sitten mikä kuljettaa sitä konserttia eteenpäin. Et mun mielestä kuitenkin musiikki ja teatteri on tosi lähellä toisia, että niitä on helppo yhdistää myöskin.
0: Mitä teatterilla oli työn alla viimeksi?
1: Viimeisin näytelmä, mikä meillä on ollut työn alla, niin on ollut tämmöinen kuin Ääninauhalla sinä. Ja siinä oli niin kuin keskiössä niin kuin semmoinen ystäväporukka, joiden elämäntarinoita seurattiin niin kuin lapsuudesta aikuisuuteen. Ja sitten siinä oli semmoisena mielenkiintoisena elementtinä se, että se päähenkilö niin kuin äänitti asioita ääninauhalle, niin kuin vaikka kappaleita. Ja sitten se nauhuri oli niin kuin tavallaan semmoinen avain sitten muistoihin. Että se oli hauska, meillä oli siinä lavalla semmoinen ääninauhuri, josta sitten myöskin autenttisesti soi niitä kappaleita. Semmoinen hauska projekti, siinä oli niinku kaikkea takaumia vaikka niinku Pariisiin ja tämmöistä kaikkea.
0: Seuraavaksi kuulet Laura Mvolan kappaleen That's All Right.

0: Olet mukana yhtyeessä nimeltä Kajo 5, joka on viisihenkinen vuonna 2013 aloittanut cover-yhtye. Miten päädyit Kajo 5-yhtyeen jäseneksi?
1: Mä päädyin Kajo 5-yhtyeen jäseneksi sillä, että mä oon ollut tuuraamassa siinä sitä alkuperäistä laulajaa. Että on ollut semmoisia keikkoja, mihin se alkuperäinen laulaja ei ole päässyt, ja sitten on ollut niillä keikoilla mukana. Ja sitten hän muutti Ruotsiin opiskelemaan, niin sitten mua pyydettiin sitten vakijäseneksi siihen sen jälkeen, että Kajo on Keski-Pohjanmaan konservatoriolla saanut alkunsa, mutta nykyään sitten iso osa jäsenistä asuu Jyväskylässä, yksi Kuopiossa ja yksi Helsingissä. Ja pääosin tehdään hääkeikkoja ympäri Suomen maata.
0: Yhtyeen ohjelmistoon kuuluvat tanssimusiikki ja iskevimmät hitit. Mainitsen muutama esimerkkikappale.
1: Oi, no siis mä soittaa ihan laidasta laitaan, ja varsinkin kun tehdään noita hääkeikkoja, niin tosi usein keikan kaari menee sille, että on kolme settiä. Ensimmäinen perinteisempää tanssimusiikkia, totta kai siihen ensin joku häätanssi. Tosi usein valssi tulee aluksi soittaa semmoista perinteisempää tanssimusiikkia ja sitten siitä iltaa kohde enemmän semmoista niinku bileen meininkiä. Niin esimerkiksi mitä voisi olla vaikka tanssimusiikkia, hyvä esimerkki, no vaikka Akseli ja Elina häävalssi. Tosi perinteinen, paljon kysytty biisi. Semmoista peruspoppimeininkiä, niin voisi olla vaikka jotain Pave Maijasen Lähtisitkö. Jotain tämmöistä, että ne on tosi usein semmoiset, mitä ihmiset tietää, on kivaa jammailla ja laulaa mukana. Sitten toki niin kuin aina myöskin sen tilaajan mieltymysten mukaan, niin sitten saattaa olla myöskin jotain rockimpaa meininkiä. Jotain Journeyta tai Eaglesia tai tämmöisiä niin kuin aika klassikkomeininkiä. Tai sitten ihan bile-meininkiä, jotain Rihannaa tai sitten jotain suomi-poppimeininkiä. Kaijakoon Tinakenkätyttö on semmoinen, mitä tosi usein toivotaan. Se on semmoinen kestosuosikki. Jostain syystä ihmiset sitä rakastaa.
0: Miten bile- ja hääkeikkailu eroaa esimerkiksi klubikeikasta?
1: Se eroaa sillä tavalla, että hääkeikka on monesti personoitu sen tilaajan mukaan, tilaajan toiveiden mukaan. Monesti niin kuin eri tyylisiä kappaleita sillä, koska halutaan, niin kuin, että siihen pääsee kaikki mukaan, että siellä on vähän kaikille jotain. Ja sitten taas enemmän sille, että siellä on se porukka, jotka bilettää hirveästi siellä keskenään ja me koitetaan boostata sitä meininkiä. Ja sitten me ei välttämättä olla niin semmoisessa isossa esiintyjän roolissa. Kun taas sitten klubikeikalla, niin sitten voin se tietysti olla sen, että sinne tulee porukka randomisti vähän viettämään iltaa ja sitten se on enemmän taustamusiikkia. Mutta sitten taas tuollaisella klubilla, niin sitten enemmän se bändi on niinku semmoinen esiintyjä. Porukka on tullut katsomaan meitä, kuuntelemaan nimenomaan meidän musiikkia. Kun taas sitten häissä se on enemmän semmoista, niinku, että ollaan tunnelman nostattajina ja sen niinku juhlaväki on siellä enemmän ehkä pääosassa. Tosi vähän riippuu illasta.
0: Klubilla tarjoillaan esiintymistä ja häissä taustamusiikkia.
1: No vähän joo, mutta sitten taas häissäkin, niin sit se monesti menee vähän illan mittaan silleen, että sitten niinku loppua kohden se on enemmän semmoinen keikkamainen, että aluksi alkaa enemmän semmoista taustamusiikista, mutta se vähän riippuu illasta ja yleisöstä.
0: Onko keikalle valmistautumisessa eroa esimerkiksi hää- ja klubikeikkojen osalta?
1: Kyllä siinä on eroa. Niin kuin just sanoin tuossa alkupuolella, että toi roudaaminen esimerkiksi toki riippuu klubistakin, mutta että hääkeikalla niin kuin kaikki tuodaan sinne yleensä itse, hoidetaan miksaus itse ja kaikki, mutta sitten taas klubikeikalla siellä yleensä on se äänentoisto valmiina ja on joku erillinen miksaajakin sitten mukana. Klubikeikalla ehkä enemmän silleen, että sitten itse päätetään ne biisit ihan alusta loppuun, että se ei ole tilaajasidonnaista.
0: Miten kovereiden sovittaminen eroaa oman musiikin sovittamisesta?
1: No se eroaa aika paljon, että kun lähdetään cover-kappaletta soittamaan, niin tosi usein ollaan aika uskollisia sille alkuperäiselle. Varsinkin tuommoisessa hääkeikkameiningissä, niin no riippuu vähän, mutta välttämättä niitä kappaleita ei ihan kauheasti edes sovitetakaan. Että tosi iso osa on semmoista, totta kai niin kuin tehdään jonkun verran sitä sovittamistyötä, mutta se on enemmän semmoista, että no mites mä voisin soittaa tällä omalla soittimella nyt sen, mitä sit kuulen sieltä äänitteeltä. Mutta sitten taas kun omaa musiikkia tehdään, niin se kaikki luodaan siinä hetkessä yhdessä jammailleen ja ja ne sovitukset niin kun syntyy ihan kokonaan siinä itse. Tosi usein niin kun noissa bändeissä, missä mä soitan, sovitukset tapahtuu nimenomaan yhdessä jammailemalla niin kun paikan päällä. Toki sitten, jos vaikka kuorolle teen sovituksen, niin sitten se on taas sitä, että mä yksinäisyydessä teen sen Sibelius-ohjelmalle, kirjoitan ja mietin, että miten se toimisi, että sitä ei tehdä yleensä mitenkään kollektiivisesti.
0: Kuinka aktiivisesti Kajo 5 kiertää ympäri maata?
1: No, kesäisin kovinkin aktiivisesti. Viime kesää tietysti oli vähän hiljaisempi. Elokuussa ehittiin kiertämään vähäsen, niin sitten oltiin pari kertaa Oulussa ja Seinäjoella. Kaukaisin keikka, missä mä oon ollut mukana, niin on tainnut olla Torniossa.
0: Mitä on vielä kokematta?
1: Mietittiinkin joskus niin kuin jonkun haastattelun yhteydessä, että mitä esimerkiksi kipinöiden kanssa olisi hauskaa. Niin vaikka, että kuoron kanssa oltaisiin jossain niin kuin vähän isommalla areenalla. Että esimerkiksi joku vaikka että musiikkitalossa keikalla, se olisi ihan mahtavaa. Tai että vaikka jollain isommalla festarilla, vaikka taustaköörinä tai jotain tämmöistä. Että semmoisia niin kuin jotain isoja keikkoja olisi hauska kokea. Vaikka mä oon kyllä itse silleen muusikkona tykkään enemmän lähtökohtaisesti semmoista intiimistä vuorovaikutuksista ja intiimistä keikoista, mutta se olisi hauska kokea semmoinen niin kuin joku iso areenakeikka, että miltä semmoinen tuntuu. Mikä olisi niin vastenmielistä, että sitä ei voi tehdä? Varmaan joku semmoinen, mikä olisi niin kuin selvästi jotain loukkaavaa. Että pitäisi niin kuin esittää jotain semmoista, mikä selkeästi loukkaisi. Totta kai niin kuin taide saa olla semmoista niin kuin kantaa ottavaa ja saa näpäyttää ja silleen. Mutta että se, että jos niin kuin vaikka jotain, en mä tiedä, ihmisryhmää jotenkin niin kuin parjattaisi tai semmoinen, niin kuin, semmoinen turha ilkeily on mun mielestä vastenmielistä.
0: Mistä löydät intoa ja energiaa uusiin projekteihin?
1: Välillä tuntuu siltä, että ei jaksa, että väsyttää eikä jaksa innostua. Jostain sitten, kun saa jonkun uuden idean, niin sitten se innostus löytyy. Niin varmaan se on sitä, että kun se, että saa olla tekemässä jotain uutta, luoda jotain uutta, niin sitten siitä saa energiaa. Sitten myöskin siitä, että jos tehdään ryhmällä jotakin, että siinä on niitä muita tyyppejä mukana, niin siitä saa energiaa niin kuin muista ihmisistä. Toi on tosi hyvä kysymys, koska välillä on semmoisia aikoja, että tuntuu, että ei kiinnosta. Ja se on ihan luonnollista.
0: Heitän mutta mikrofonin sitten seinään.
1: No semmoista en ole tainnut vielä ainakaan toistaiseksi tehdä.
0: Mutta tuntuu siltä.
1: Niin, no joskus voi olla semmoinen olo, että hitto, tämä laulu ei vaikka yhtään kulje. Mä osaan laulaa näitä biisejä. Tai joskus on semmoisia päiviä, että ei vaikka laulu kulje. Niin silloin on semmoinen olo, että miksi mä tätä teen. Mutta sitten taas, niin kuin, taas uuteen nousuun uutena päivänä.
0: Mulla on tähän ongelmaan ratkaisu.
1: Okei, loistavaa. Kerro toki.
0: Kuulija ei sitä näe, mutta minä näen, että sulla on nappikuulokkeet päässä. Toisin sanoen, silmät kiinni ja linnunlaulua kuulokkeisiin.
1: Aivan. Toi on itse asiassa tosi hyvä, koska
0: 15 minuuttia niin tuollaisen fiiliksen jälkeen, niin
1: kyllä,
0: kappas vaan, pää on tyhjä.
1: No tää on just niin kuin varmasti se, mikä mua on vaikka lapsena viehettänyt, se, että menee sinne luontoon hiljaisuuden keskelle. Niin mä oon sitä mieltä, että luovuus tarvii joutilaisuutta ja aikaa. Se, että voi jotain saada uusia ideoita ja innostua, niin pitää olla aikaa ja hiljaisuutta, että sinne hiljaisuuteen voi syttyä jotain uusia ideoita. Kyllä olen aivan samaa mieltä. Puit sen hyvin sanoiksi.
0: Ja tästä syystä luovan työn tekijöille on niin kamalan vaikea maksaa rahaa. Koska ei ymmärretä sitä, että sinä voit olla töissä, vaikka sinä et tee mitään.
1: Toi on ihan totta, kyllä. Koska se työ saattaa tapahtua siellä niin kuin pään sisällä. Ja mä itse vaikka monesti saan ideoita silloin, kun on semmoisessa tilassa, että ei vaikka kuule hirveästi mitään ääniä ympärillä. Esimerkiksi jos mä oon suihkussa, niin mä oon saanut siellä vaikka kuinka paljon biisi-ideoita. Kun on semmoinen hetki, että mä en niin kuin tee oikeastaan mitään, vaan niin kuin olen, niin sitten päähän pulpahtaa ääniä. Tai sitten saatan olla ajamassa autolla. Totta kai siinä pitää niin kuin keskittyä sen autolla ajamiseen, mutta ei ole niin paljon virikkeitä, niin sitten saattaa joku idea pulpahtaa päähän.
0: Tällä viikolla ohjelman päättää Fatoumata Diwaran kappale nimeltään Nyterni.

Hyvää sunnuntai-iltaa. Tervetuloa Radio Hearin taajuudelle. Aloitimme tänään ohjelman nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Säkert-nimisen yhtyeen debyyttialbumi on vuodelta 2007. Ja biisin nimi oli We Come at the Sun Tidigt. Näin kantaruotsalaisen lausumana. Tosiaan Radio Hear on kanava ja DJ Soita parempaa musaa on ohjelma. Joka toinen viikko livenä ja tänään on liven aika. Mutta jos kuuntelet tätä viikon päästä, niin tämä ei olekaan live ja olet aivan sekaisin. Aika mahtava fiilis sillä lailla, että selkä on aika hyvässä kunnossa nytten. Perjantaina kärjistyy semmoinen loman jälkeen alkanut näiden kylmien säiden jälkeen alkanut alaselkäkipu. Ja sieltä oli sitten jotakin selkeästi pois paikaltaan. Saattoi olla, että lomalla nukuin huonoissa sängyissä. Ja kärjistyi kyllä sitten jo nyt perjantaina aika pahaksi. Ja menin fysioterapiaan. Ja se oli kyllä aivan pelleilyä. Varmaan sille on funktionsa myös, mutta se nyt ei ollut se, mitä kaipasin siinä tilanteessa, joten meni sitten vielä myöhemmin samana päivänä osteopaatille, joka laittoi selkäni kuntoon. Arkahan se on kuin mikäkin vielä, ja pitäisi mennä tiistaina vielä uudestaan. Mutta se näistä terveysasioista tällä erää. Tuosta Säkertin biisistä tuli jollakin tavalla mielestäni vähän samoja fiboja kuin mitä tässä klassikossa, joka laitetaan seuraavaksi soimaan. Kure, pois, don't.

Kure ja Boys Don't Cry. No kaikkihan sen tietää, että se on täysin normaalia myös meille miehille näyttää tunteitaan. En tiedä, joskus voiko se olla hieman vaikeampaa kuin kun tuo testosteroni virtaa suonissani avautua. Vai onko se meille helpompaa? Avaudumme lyhyesti, lyhyillä lauserakenteilla ja tuomme asian selväksi ja sitten se on käsitelty ja voimme taas jatkaa miehisiä hommia, niin kuin arvostavani läänintaiteilija Ville Pirinen sanoisi, että loistavassa Popedan voitto albumia käsittelevässä soundiarviossaan, että miesten hommia, autohommia ja repöttelyhommia ja mettäkonehommia ja mitä näitä ne on. Joo, se on sellaista. Tässä on muuten mielenkiintoisen niminen artisti. Tekiköhän tämäkin yhden levy jossain CDR-nä, se muuten varmaan julkaistiin. Eli ei niinku virallista julkaisua, mutta kaverin nimi, artistin nimi on Bon Jovi. En tiedä yhtään, kenestä on kysymys, mutta jonkun luin jostain, että hänen musiikkia oli kuvailtu niin kuin sekä Bon Iverin musiikin että Bon Jovin musiikin kaltaiseksi jollakin tavalla, niin hän oli sitten poiminut tällaisen taiteilijan nimen itselleen kuin Bon Jovi. Final Fantasy, Bon Jovi.

Siinä musisoi Bon Jovi-niminen artisti. Final Fantasy. Kaikkihan me lopulta haaveilemme siitä, että tulisi se, jonka viimeinen fantasia olisimme. Taisin jokunen lähetys takaperin puhua tuosta Tehosekoitin yhtyeen comebackin tietynlaisesta lässähtämisestä. En tiedä, oliko muita tämmöisiä bändejä tai artisteja, jotka kanssa olivat suunnitelleet jotain todella ikään kuin paluuta. No Antti Tuiskuhan, hänenhän areenakeikkansa lässähtivät ja ilmeisesti levykin myynnillisesti. Kun Spotify-kuunteluiden perusteella ne ei oikein lähtenyt. Oliko liian sitten tavallaan raflaavaa aihetta tai marginaalista? Sellainen uskontoon keskittyvä kuvasto siinä. Mutta sellainen yhtye, jonka comeback kanssa tässä kariutui, jota varmasti ei kovin moni edes tajunnut, että niin kävi, niin se oli Kemo Petrol niminen yhtye, ja Soviton TV:stä kuunnellaan seuraavaksi remixi-versio.

kaverilta saamassani Digable Planets albumissa on Kane Recordsin hintalappu 85 markkaa. Tämä oli tätä 90-luvun hip-hop-musiikkia, eli hyvää hip-hoppia. No, on sitä kai nyt tehty sen jälkeenkin, mutta se on ollut vähän erilaista sitten tänä päivänä. Tätähän oli noilla Acid Jazz-kokoelmilla. Se happojatsi oli kanssa jossain vaiheessa semmoinen tosi kova juttu meitsille, kun silloisesta Jukepos-levykaupasta Tampereelta, niin tuli käytyä ostamassa lähinnä Shamen yhtyeen tuotantoa ja sitten Inspiral Carpets, Happy Mondays, Charlatans, näitä Manchester-juttuja, maxisinkkuja. Ne olivat aika halpoja teini-ikäiselle viikkorahoilla niitä poistella. Ja niin silloin sitten tämä Acid Jazz-homma oli sellainen kova juttu, ja ostin sitten jopa tällaisen Acid Jazz-T-paidan Jukepossista, ja ihmettelin joku kerta, kun painelin sen päällä, että joku äijä moikkailee jo kaukaa, mutta sehän oli tietenkin tämä silloinen Jukepossin omistaja, joka tietenkin tiesi tai havainnoi, että siinähän tulee kaveri, joka on T-paidan liikenteessä, joka on ostettu hänen liikkeestä. No, nyt on kyllä syvällistä analyysiä, mutta mennään eteenpäin musahommissa. Paper Fangs oli kanssa jonkunnäköinen kokoonpano, en tiedä onko olemassa enää, näin livenäkin Laikun lavalla Tampereella joskus. Aika kuluu niin nopsasti, että sitäkin voi olla 10 vuotta jo aikaa hyvinkin, mutta huomasin tuossa vaan, että Paper Fangsin alla pitkä soitto niin oli ilmeisesti niin kuin uudelleen masteroitu tai jotain, ja se oli ilmestynyt tuonne suoratoistopalveluihin, niin siitä huomasin vaan ja muistin kyseisen yhtyeen. Ja sitten muistin kyllä samalla, että jos en ihan väärin muista, niin tämä eka EP oli vielä parempaa kamaa kuin se itse varsinainen albumi.

0: Paper Fangs-yhtyeen jälkeen. Se Paper Fangs oli siis tuolta heidän ensimmäiseltä EP:ltään, joka kantaa jotakin nimeä. Oliko se AV? Se oli AAVVAV, kyllä. Sen jälkeen kuultiin Surrur-yhtyettä ja biisin nimi oli Puolustusvoimat ja Työnantajani. Sitten kuullaan lisää musiikkia. Katsotaan, mitä sieltä tulee.
1: Älkää pilatko kauniita messuja.
0: Lisää Surruria.

Tämä biisi vie kyllä meikäläisen ihanasti tuonne muutaman kesän takaiseen Naantaliin ja sinne aurinkoiselle Kuparivuorta. Se ilmeisesti on vielä sekin alue, mistä näkyy sitten sinne Kultarantaan. Ja silloin ystäväni Turusta Miska tämän biisin esitteli. Tämä oli Black Savage ja Kotipiro nimistä, oliko nyt nigerialaista musiikkia sitten vuodelta 1975. Mahtavaa tuollaista letkeää Afrikka-meininkiä, ikään kuin vähän rekeitä, mutta vielä kuumempaa, joka hidastaa meiningin sitten sellaiseksi letkeään hitaaksi. Koskahan muuten tulisi tehtyä semmoinen lähetys, missä ei tule mokailtua yhtään, tuskin koskaan. Nimittäin siinähän kuultiin, kuten tarkkaavaiset huomasivat, niin Sururi ja vielä toinenkin biisi, Arvan myyjät, ihan sen takia, koska en löytänyt hetkeen tuota Black Savage-biisiä soitettavaksi, minkä olin ajatellut soittaa. Mutta Sururia ei kyllä koskaan voi kuunnella liikaa. Yksi parhaista näistä korona-ajan live-striimeistä, mitä on tullut katsottua, ne oli kyllä Sururin vastavirta klubin keikka. On käsittämättömän hieno yhtye, jonka maailmaan tavallaan pitää kyllä sukeltaa sisään. Ei ole näitä, mikä aukeaa välttämättä aivan heti, mutta sitten kun aukeaa, niin onhan se nyt aivan ihanaa musiikkia, niin kuin 22.Pirkon PK Keränen tai Asko Keränen sanoisi, että aivan ihanaa, ihanaa, onhan se ihanaa musiikkia. Tästä on tosi kauan, kun on kuunnellut tämän biisin, oikein jännittää, katsotaanko tämä ihanaa musiikkia. Tämä on DJ Camia. Friends and Enemies.

Eikö se niin ole, että se 120 iskua biittiä per minuutti niin on sen takia semmoinen helposti lähestyttävä tämmöisenä tasapiittisenä musiikkina vaikka jossain diskohommissa, kun se sopii tuohon ihmisen sydämen sykkeeseen. Sitten kun siihen kuulee vielä jotain melodiaa. Melody I hear in your heartbeat. Castor yhtye Lost Station albumilta vuodelta 2008. Se oli sellaista. Sitä ennen kuultiin brittipoppia. Tämä taitaa mennä 90, no en ole kyllä varma, siihen johonkin 90-luvun loppupuolelle enemmän tämä Set 7 Going for Gold -niminen albumi, tai itse asiassa tämähän on niin kuin best offi kokoelma, mutta biisi mikä kuultiin oli Going for Gold, ja tuota Set 7 SHED 7 niminen yhtye, niin on kyllä näitä tällaisia niin kuin oikeasti kakkosluokan B-osaston brittipoppiyhtyeitä, joka on ihan hyvää tavaraa. Paljonhan näistä tulee aina näissä tällaisissa aalloissa siinä, missä kärjessä on siellä Oasikset ja Blurit ja muut, niin sitten tulee paljon sellaisia plagioijia, mutta tässä on ihan Set 7issä ihan oma juttunsa sillai. Mitäs? No ainakin jälleen tätä Yleähän täytyy tässä, sehän on tullut minulle tavaksi, niin sehän on jo vanha sarja tuo Iskelmä Suomi. Siinä on Pekka Laine tuottamassa sitä ja ollut, ja ainakin se jakso, missä oli no kyllähän Dannykin on viihdyttävä, ja vaikka tietysti vähän hassulta tuntuu, kun Esa Pulliainen sanoi eilen, kun näin jonkun pätkän sitä hänen haastatteluaan Dannystä, että kyllä me agenssienkin kanssa ja Topin kanssa aina mietittiin vähän sellaista, että miten saa sitä Danny-soutaa aikaiseksi. Niin siinä vähän hymähtelin kyllä siinä kohtaa, että nyt höpöttelet kyllä, mutta se missä oli sitten Paddingista ja Agentsista ja Sorsakoskesta ja niin poispäin, niin varsinkin se jakso oli kyllä tehty todella, todella pieteetillä, ja koko sarjakin on kyllä hyvin tehty, piti sitten tuollaisesta iskelän musiikista tai ei. Ja niin poispäin. Niin Pekka Laine on sitä tehnyt. Ja Pekka Lainehan soittaa myös sitten Hypnomen nimisessä yhtyessä. Ja tuolta kyseiseltä yhtyöltä kuullaan nyt biisi nimeltä Helsinki Never Sleeps.

Toisinaan sitä unohtaa ihan totaalisesti, että miltä joku biisi kuulostaa. Niin oli tapahtunut kohdallani tälle Datarockin Fa-Fa-Fa-nimiselle biisille, mutta olihan se nyt aivan mahtava biisi edelleen. Tuollainen, voisiko sanoa, että klassikko. Olikohan tämä tanskalainen brokkis kautta yhtyä, en muista. Mitäs? Sitten. Kuunnellaan vaikka tuollaista R&B-musiikkia. Sitä ei kauheasti tehdä enää tänä päivänä mielestäni kovin hyvää, mutta tässä on jotain sellaista 90-luvun R&B-kulta-ajan meininkiä.

0: Jam Hot.
1: This is this Jam Hot. Tästä tulikin tänään ihan hauska kesäinen lötkö lähetys. Tuommoista vähän keinuvaa biittiä, ei niin päälle hakkaavaa. Sopii hyvin tämmöiseen lämpimään heinäkuiseen helteisen päivän iltaa. Itse en muuten käynyt tänään ulkona ollenkaan. On ollut sen verran kaiken näköistä sairasta, mutta huomenna voi mennä töihin sitten, niin siellähän pääsee ulos. Se oli Beats International ja That Be Good To Me, tällainen Head Candy kokoelmalta. Näistä osa on aika hyviä näistä Head Candy levyyhtiön tällaisesta tanssimusiikki kokoelmista, varsinkin nämä Back to Love esimerkiksi, sitä nimeä kantavat. Mutta kannattaa varoa niitä, näissä on paljon niitä yhteen miksattujakin juttuja. Ne ei oikein, tai no, toimii ne varmaan johonkin tilanteeseen, mutta itse ei miellytä kauheasti. En tiedä, minkä takia nyt sitten tämä seuraava. Hei, ja edellinenhän biisi oli Georgia Smithia ja Teenage Fantasy. Tuollaista R&B-meininkiä. Aika hyvä levy. Onko se Lost and Found nimeltään? Muistaakseni se kokonainen albumi. Kauheasti ei muuten tänä vuonnakaan taas tullut mitään ihan ihmeesti itteensä hetkauttavaa musiikkia. Neiti Olgan Minä elän on kotimaisten aivan ylivoimainen, ja tuosta on tykännyt tällä kyllä tuosta Jesse Warren. Jesse Warren tuosta albumista varsinkin tuolta Tidalista kuunneltuna master-laadulla. Siinä on aika paljon kaikkea kivaa korvakarkkia ja ihan hyviä biisejäkin. Niin siitä on ihan pitänyt jo mielestäni, se on siis ulkolaisista paras, mitä olen kuullut tänä vuonna. Toki pidän myös Lady Gagan albumista. Se on mun mielestä ihan hyvä levy, semmonen aika, no siinä on vähän kaikkea, mutta ehkä sekin on vähän semmoinen 90-lukuinen, siellä on jotain drum and bassi meininkejä, mutta paljon sinne on kaikkea sotkettu, nykyään se on tapana, että sotkeskellaan kaikkea. Joku ajatus meni ohi. Tuohan on hieno sarja tuo, jälleen Yle Areena, kaikkihan nyt sen tietää, tämä MS Romantic neliosainen sarja, niin siinä sarjassa soi se alkuperäinen versio tästä seuraavaksi kuultavasta kappaleesta. Halusin jostain syystä tämän soittaa, en tiedä miksi, mutta kuhan halusin.

Se on muuten niin, että kohta on taas aika tullut kiitellä. So, kuunnellaan yksi biisi Drömhusin päälle vielä italodiskoa. Mitäs muutakaan?

Kyllä siinäkin vaan ne ihanat 120 beats per minute hakkailee. The Hurricanes ei pidä sekoittaa, vaikka vähän tyylillisesti samahan siinä on kotimaisen Hurricanes-yhtyeeseen. No ei ole kyllä paljon. Just Only One Night. Italo-disco on kyllä, se on parhaimmillaankin parasta. Ja tosiaan olet kuunnellut Radio Heeria, ja ohjelman nimi on ollut DJ Soita parempaa musaa. Tällaista tällä kertaa, koskaan ei tiedä, kun tästä jonkun nipun levyjä tuolta hyllystä ottaa, yleensä aikaa vielä sillai tirpallaan ennen lähetystä. Se on vähän niin kuin tämä tyyli, että ei paljon mietitä. Niin tämä on itsellekin sitten kovin kivaa sitten todeta, että mitähän sieltä nyt tulee. Ja kun aina ei tosiaan välttämättä edes muista, että miltä niin kuin tänäänkään, niin muista välttämättä, että miltä joku biisi kuulostaa, jos ei sitä kuunnellut pitkään aikaan. Niin sehän on hauska tässä sitten itse kuunnella ja fiilistellä kanssa. Tehkää radioa, kato. Niin silloin voitte kuunnella hyvää musiikkia samalla. Oli muuten joku idea sellainen, että ottaisin jotain kavereita tähän nyt sitten jossain vaiheessa. Noita soittajapoikia, jotka jossain samassa prokkiksessa soittelee ja muutenkin musaa dikkailee, niin ottaisin vähän niin kuin sellaisella haastattelumeiningillä, että vieras valitseekin levyt ja sitten minä haastattelen ja kyselen vähän, että miksi juuri tämä on nyt niin kova itselle. Mahdollisesti tällaisia jaksoja on tulossa sitten aina välillä. Mutta illan viimeisen hitaan vuoro, sehän ei suinkaan ole muodostunut aina välttämättä kovin hitaaksi ja tänäänkään se ei ole sitä. Mutta sisältää opettavaisen tarinan siitä, että ihminen on erehtyväinen ja lehmä on märehtiväinen ja niin pois ja päin. Ja joskus tosiaan sitten elämässä me teemme virheitä, mutta on tärkeää katua niitä virheitä ja oppia niistä. Ja erityisesti jos joskus käy niin, että jää niin sanotusti rysän päältä kiinni, niin siinä on aivan turha selitellä. Hyvää alkavaa viikkoa teille kaikille ja hyvää yötä.

Ja kun oma tehtäväni tämän kaupungin tämä yli 10 vuoden ajalta ja sitä ennen pitkällä kokemuksella tuntee tätä kaupunkia, niin toivon menestystä näiden juhlille ja omasta puolestani aivan vuoto lavalle ja siitä se jatkuu.

0: sun paskas sydämellä, voisko susta TV-sankariksi?
1: Toista jakasta oli ainakin. En tiedä kuka se oli, mutta hienoa, että Jyväskylän kunnanjohto kautta kaupunginjohto kautta autokauppiaat kuuntelee aikukulttuuria.
2: Se on ainoastaan oikein.
1: Voisiko biittiä saada monitoreihin vähän kovemmalle? Kiitos. Onko teillä kaikki hyvin? Tai ei tarvi olla kaikki hyvin, voitte teeskennellä myös. Oletteko ne kaikki elossa? Mä oon tottunut olemaan tälleen niinku hazardialtis tähän suuntaan.

ilmaisuus. Kysy pääsiskö mun seuraamus se perse alkaa kuumettuu ja sanoin sille. Eri puolella planeettaa, sama arena, mut katsoma paikoilla. Moni verran parempaa, sirkoshuvin chaseriks, leipä pääs kuivattaa. Meno on niin nuivataa sen rajan taakse. Sika luikattaa pikkakaista vakunan passilla. Paperin hommatkin takulla vatu passissa. Paljastu jotain, mitä en löytynyt edes kotoo. Tänne tarvitsee viisumia, kaks pärin fotoo. Jyväskyläläinen sanoi, et maistuu äijälle. No se meni tällä kertaa nyt näin, et jäin siitä koneesta kyse monesta eri tekijästä. Eli tästä nyt ei jaksa kertoa kaikkeen. Tulos likainen puhtaat aiheet. Ostan Hesarilta iso leka paistia. Ghetto Masalta iso kasa kalapaistia. Hitto kenen kanssa te takaisku jakas. Arre soitti ja kysy mulle hei se tuli takas. Kohtalo jäynää, siltä tää näyttää, mun niissä vaan välillä pääsee käymään. Ja niissä vaan välillä

0: Kiitos. Kiitos.
1: En muista sanoinko.
2: Tämä on aikuisuoto. Taisit sanoa.
1: Taisin sanoa. No jatkan sitten, että tuolla takana on maestro nimeltä Lobo. Tässä on KVA.
2: Iltaa. Siinä kamokuvioisessa lippiksessä Yoda Rock. Tää on aivovuoto.
1: Nyt ollaan taas siinä tilanteessa, että Suomeen pyrkii 200 ihmistä, jotka kaikki jos pääsee läpi muuttaa asioita ihan vitusti. Juurikin sunnuntaina.
2: On se sunnuntaina.
1: Niin harjoitellaan sellainen slogan, mikä sopii tähän tulevan viikonlopun teemaan. Pistä vaan soimaan.
2: Okei.
1: Se menee näin. Kertoo siitä, kuinka paljon jaksaa uskoa.

Kiinnosta yhtään. Ennen ei kiinnostanut. Nyt en kiinnosta yhtään. Nyt en kiinnosta yhtään. Se on tee sitä hynää, tee sitä hynää.

0: pakkeja. Mitä liekää, mitä niistä kuka tietää. Kolme pinnaa takaisin, ei oo pakko varane. Riskivaltio jako, vaikka markkina vapaa.
1: Ai miten?
0: Talousvetureita koske tuomiot. Mitä reguleittää mun neidio kuolio.
2: Aikakin siis tukistaa. Äiti synnyi maan taas nolle kainaloisen puristaa.

0: Nyt en kiinnosta yhtään. Se on tee sitä hynää, tee sitä hynää.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
1: Kiitos.

0: Kiitos.
1: Kiitoksia.
0: Mä en oikein näe teitä ollenkaan. Oli pakko käydä katsoa, että onko siellä ketään.
1: Oliko siellä ketään?
0: On. Siis muutakin kuin nää, jotka me nähdään.
1: Terve.
2: Moi. Siellä ollaan. Hienoa. Hyvä.
3: Sitten kun te olette kaikki paikalla,
0: niin myös nyt paikalla. Aivovuoto antennin unohdetui anekdooteilaili naisin katkelmiin. Pitämässä pitkäkön valopuheen, säkeet syteen, saveen, sarvet suteen.

0: Bellissimo.
1: Kiitos.
0: Mä tajusin, miksi mun etuhampaat on niin rososet nykyään, kun mä oon hieron niitä tähän mikkiin koko ajan. Sillä ei pääse voice of fin.
2: Tää pitää semmonen riittävä etäisyys.
0: Levyyhtiö maksaa mulle uudet etuleikot.
2: Toivotaan.
0: Noniin, palataan teidän seuraan. Me ollaan keskusteltu keskenään nyt yhtä kauan. Mitäs teille kuuluu? Teille kahdelle kuuluu hyvää. Muut joutu miettimään. Kokeillaan uudelleen ja toivottu vastaus on se, että kuuluu hyvää. Tai ainakin teeskentelette ja teeskentelystä voi lähteä semmoinen positiivinen kehä, josta te päädytte siihen, että teille kuuluu oikeasti hyvää. Mitä teille kuuluu? Mahtavaa!
1: Kyllä. Yes.

tavalle astraalikehossa Saka ja JV. Yeah.

0: terrassia.
1: Bye.
2: Kiitos.
1: Kiitos.
3: Kiitos.
2: Ketkä täällä on kuullut aivovuodosta ennen edellistä varttia? Onks täällä ketään, ketkä on niinku ihan tosissaan kuunnellut? No onks joku muu, joka uskoo, että vois osata Grinlockin säkeistön? Me autetaan kyllä. Huusitsa. Onko näin?
3: Okei.
2: No sit, eikö oikeasti? Me kyllä jeesataan, jos joku on kuullut sen biisin kulta. Mä haluun kulta hampaa. Ei sitten.
3: Höpöti.
2: No okei. Okay. Me vedetään se ilman teitä. Kiitos vaan.

0: Kiitos. Kiitos. Kiitoksia. Ja Kidille terveiset sinne.
1: Kidille terveiset, että tuu tänne.
0: Se on, ei kun se on sen jäbän levyjulkkareissa, joka on täällä huomenna. Eli jos teillä on kahden päivän lippu, niin ehkä Kride rappaa sen sakesta. Tai sitten ei.
1: Vahva veikkaus. Että
0: vahva veikkaus, että ei.
1: Tää taisi olla nyt se niinku cover-hetki ja that's it.
0: Tää kertoo telkkarin kattomisesta.

Mittarinkin batteri feikkaan, et on kuumeinen. Sova RS saata sokeri huurteeseen. Videoista päällä rekki eikä play. Laitoin varulta nauhoittaa jo ennen kuin leivä tein. Päivän sanan vaan sukellaan, tuva virtaa hukuun. Näet ruudulla teksti tutun. Siinä lukee ei minkään pikkujuttujen takia valita.

0: tekee niinku hommat tehdään. Aja kiesi rekan peilaa, ei oo Jyväskylän senää.
1: Markkinoiden nopein.
2: Loppuun pakollinen opettava saarna.
3: Ja muistatte, pahikset tulevat Baltiasta. Hyvät tytöt maalta.

0: Kiitos.
1: Seuraa kaupallinen tiedote. Suoraan meidän sponsorilta, eli Monst-levyyhtiöltä, joka maksaa meidän videot ja eipä se muuta maksakaan. Tän kappaleen aikana Young Misau huutokauppaa tän planeetan viimeisen M-kokosen ja kaiken kaikkiaan viimeisen tällaisen aivovuotokollegen. Lähtöhinta on 20. Voitte nostaa kätenne ja asioida Misaun kanssa samalla kun mä laulan tätä DJ Slow tuottamaa mainoskappaletta.
0: Tästä lähtee.
1: Tuosta lähtee 20 ensimmäisen kerran, toisen kerran.

Yeah. Kiitos. Jos ei muuta, niin pistät joulupakettiin sen, niin niitä ei saa palauttaa. Elä revi johtaja. Mä rikoin mun äänentoistojärjestelmän. Mä köytin itseni tähän monitoriin, mä pystyn liikkuu. Näin tässä aina käy. Tästä varoitellaan, mut ei

0: mihin muuttus tosi asioiden laita. Voit painua avaruuteen, jos ei maapallon maita. Kiitos.
1: Kiitos.
0: Space is the place. Anna tulla.
1: Annetaan tulla.
0: Tämän biisin ajan voitte muodostaa uusia pareja ja vahvistaa vanhoja. Oot ihana ja vaikka pihalla niin taju millainen läjä ongelmia. Koitus siis koitus toistus tapailu muodostu tavaksi. Toivossa tietoisit eks niinku sadatti. Sellainen moni ongelmaisuus huokuu pinnas kun tuohus palaa helposti. Enkä ite osaa enää ploida katumista. Nainen sulla on lepakoita tapulissa. Mä oon vaan niin tasapainoinen vankka osaaminen elää kanssa vainojen ja aikojen. Jolla vaan jumittaa, nukkuu huonosti ja valvoo kun unissa oikeesti. Varaksi itelle sekä toisille, toivottavasti joskus me voisimme muistella tätä kun oot muuttunut. Ja nauraa tyhmille syille, josta oot joskus suuttunut. Nyt on hyvä. Oot niin kaunis, mut sun kans lähtis henki, eikä kukaan sitä kattois, kaikki muut lähtis ensin. Uhalla senkin puhalla kynttilät sammuksiin. Onneks mekin sammuttiin, hommat kärvähti, palasin sun pauloihin, rautoihin, palattiin heti niihin kaunoihin, jotka jäi puimatta, altat jätti uimatta, vedet ne edelleen. Vaan liian syvää, mikä mus on hyvää, on paha naisilla, mehän ollaan ihan liian samanlaisia, aivot ei kestä yhtään enempää piinaa, lähetän sut hitaalla veneellä Kiinaa. Nyt on hyvä!

kolega Flajza.

0: Hei!
1: Kiitos.
0: Kiitos paljon.
1: Meillä on...
0: Unohin aiemmassa kaupallisessa tiedotteessa mainita, että tuolta peräseinältä voi ostaa meidän CD:itä. Meillä on kuulemma aikaa ainoastaan yhteen biisiin, josta me päättelemme. No, me vedetään tuo Fantastic Voyage eikä piilotajuntaa, koska kaikkea ei vaan kerkeä. Kusetusta, aivovuoto pehti taas. Minä äänestän keskustaa. Saatana!

unohtaa, helpompi kuin inhottaa. Päästi jo niin lähellä, vaikka kävelty jo kirsoja, luulit olevas ainoa, jota kiinnostas. Hyppää kyytiin ja usko jo, niitä on

0: kiitos teille.
1: Kiitos paljon.
0: Sanokaa huomenna ihmisille terveisiä. Tämä oli aivovuoto. Kiitos.

vanha biisi kuin Buddhalaiset.

kappale, jota ei juurikaan ole esitetty. Ehkä kerran. Saanko vaan monitorin pianoon?

byt med dig själv.

Hyvää iltaa, Höstfest, juhlaväki. Minä olen Jaakko Laitinen ja minulla on suuri ilo ja kunnia startata lauantai Höstfestin musiikillinen osuus käyntiin. Ja niin ihanasti, että paikallinen orkesteri Laivue teille esittää mahtavaa musiikkia. Yhtye kertoi minulle juuri, että heidän toiveidaan on nousta Petri Alangon purjehdus kaverien joukkoon. Ehkä jonain päivänä korvat aukeaa lähemmäksi nauttimakaan ja uploadeja.

ikkunassa tulevat ovista ja ikkunoista sisään. On toimittu perättömien tietojen pohjalta. Metsalassa paikassa vesi on kuin suolaudessa. Totuus alkaa valjeta. Juuri näin on tapahtumassa. Lisää tällaista pimeydään aikaamme. Ihmiset häviää. Rakennukset jää. Suomen maa on siten saastutettu paljon pahemmin kuin jätteillä. Paksuja oksia on revitty. Eläimet on paniikissa. Jotain on pahasti pielessä. Vaaratilanteita on jo ollut. Useita vaaratilanteita. Kesäisin saa epidemian muodon. Onhan meitä huijattu, onhan. Emme ole eläimiä, jotka voi laittaa koppiin.

kaupunkisaista katuvalot paloivat valoisan aikaan. Nekin kohottivat itsensä muiden yläpuolelle. Miten tyhjää ja ilotonta heidän elämänsä on. Pelkkää asfalttia ja betonia. Nyt olisivat päässeet kerralla eroon. Saksilla, puukolla, ei automatiaa. Järjestys säilyy kaupungissamme. Voisinpa jäädä tänne asuun.

0: Lämmin kiitos.
1: Hei vaan. Me ollaan Laivue Jyväskylästä. Ai niin, se sanottiin jo spiikissä, ei mitään sitten. No sellainen asia, että seuraavaksi me soitetaan kappale, joka on aivan uusi, ja me ei ole soitettu sitä koskaan ennen livenä. Te olette nyt niin kuin koeyleisö. Sovitaan, että sillä biisillä ei ole vielä nimeä.

0: Kiitos paljon.
1: Niille, jotka kerkesi jo ihmetellä, niin meillä on myös vanhoja biisejä. Seuraavaksi yksi niistä. Se löytyy sellaiselta levyltä, jota voi ostaa tuolta yläkerran levytiskiltä. Kyllä se kannattaa ostaa.

0: Kiitos paljon. Tämä oli kappale nimeltä Häivytys. Mahtavaa, että on näin paljon yleisöä meidän keikalla. Voiko olla totta?
1: Laivue. Laivue. Tämä on typerä väittely, koska laivue ei se ole jääkiekkojoukkue. Paitsi nämä kaksi.

0: Me ei tiedetä, mitä kello ihan tarkalleen ottaen on, mutta voi olla, että kemialliset ystävät aloittaa näillä näppäimillä tuolla yläkerrassa, että... Näyttää tosi hyvältä. Siinä tapauksessa meillä on teille vielä yksi kappale soitettavana tänä iltana. Tämäkin on tämmöinen tutumpi kappale ja toivottavasti siitä jää kaikille niin hyvä mieli, että siinä kun sitten viimein menette ehkä kemiallisia ystäviä katsomaan, niin ostatte siinä oikeastaan sitten samalla sen meidän levyn. Mutta kiitos. Me olimme Laivue Jyväskylästä 2014. Niin se biisi.
1: Kiitos vielä kerran bändin puolesta.
2: Kiitos.

Kiitos oikein paljon.

on välttämätön apu nykyajan usein kiireen uuvuttamalle ihmiselle. Se suo täydellisemmän tuloksen, kun liitämme siihen mukaan ajatuksen keskittämisen sekä jännitämme lihaksia ensin kevyesti, sitten voimakkaammin, lopuksi laukaisemme ne rennoksi.

Eli tervetuloa vielä kaikille radion kuuntelijoille. Tässä mennään avaruusdisko taikateatteriohjelma. Lähetys numero 37. Tuossa äsken kuultiin Appelsin yhtyeen kappale Igatsus. Ja nyt ollaan Islannissa. Andrew ja biisi nimeltä Himalaya.

siinä äsken soi Sigrun Hardardottirin vuodelta 76 Shadow Lady-levyltä oleva biisi Lost, Islannin tuliaisia. Tässä on vielä pari sieltä löytyneitä levyjä, tällainen hieno coveri. Mä veikkaan, että monet tunnistaa, mistä on kyse. Tervetuloa kuuntelemaan Avaruusdiskotaikateatteri-ohjelmaa pienen tauon jälkeen taas.

Tossa äsken kuultiin Islannin superbändiksi tituleerattua True Brottia 70-luvulta. Ja tässä on virolainen yhtiö Vantorella. Is not Lordis.

Ahasta loppukin vähän oudosta. Mut ei, siinä oli Nousiaisen Jukan pikku kiinalainen David Bowie -coveri. Onneksi olkoon Jukalle eilisestä pokaalista. Terveisiä Tampereelle myös tästä seuraavan kappaleen myötä. Valmistusvirheen lisää.

No niin, eli valmistusvirheen jälkeen kuultiin tuossa noin New Joyce -yhtyeen Luotin valheisiin, ja sen jälkeen kuultiin Maguarin Saastepilkku. Toi äskeinen kappale oli Soulset -yhtyeen Nyt on tie sulle avoin. Jatketaan vielä iskelmällisissä tunnelmissa hetken aikaa. Tästä tulee Strangers ja kappaleen nimi Eilen vasta Liisan näin.

Tässä mennään Keijo ja Jarmo. Biisin nimeltä Hyppää kyytiin. Keijo ja Jarmon Two Rambling Boys -kasetti.

0: nyt kaupoissa. Seuraavaksi lisää Keijoa tässä Kotikaukainen LP:ltä kappale Toisiin maisemiin.
1: Lähdin toisiin maisemiin, tarvitsin asiaa, osin oni. Olin miettinyt pitkään, päivän kartan ja katsonut teitä ja asumuksia. Lähdin etsimään, pönnäkö maailmalta ketään.

גדלנו מצור שיח. Con coli me sais Sais de maya dos costa noxi Ya con la ley que la exi Sain gata itse mitä seisi Ya no hay Tan lähtestä vettä.

kaukana Ritiskolumbian vuoristossa. Minä kohotin yössä minun lampuni valaistakseni tietäni, mutta lampuni lepatti hetken ehtootuulessa ja sammui. Minä ihmettelin, miksi lampuni sammui, mutta olin liiaksi sitä suojannut vaippani liepeellä ehtootuulelta ja siksi lampuni sammui. Ja nyt minä poimin kukkia, joi maailma, ja painan niitä povelleni, mutta okaat pistävät. Tummassa yössä ei ole mulla enää ruusuja. Tuska on jäänyt vain jäljelle. Voi sinä nainen, sinä olet ole yksistään Jumalan luomatta, myöskin ihmisten. Kaivokset antavat sinulle kultansa, kukkaset antavat sinulle tuoksunsa. Ja kauneuden ja rakkauden kaipuu kutoo kultaisen seitin sielusi ylle. Sinä olet puolittain nainen, puolittain unelma.

Laksoissa kypsyvät hedelmät ja nisu, ja kukkii rysanthemum ja latiolan. Mut roska!

oliko intiaanin kaide puu vanhentunut ja heikko. Poimit korkean vuoristo horsman, suutele sitä, ystäväni näetkö, auringon kirkahin hohde nyt pui pui lähäily.

se oli parasta miehuutta, kun minä olen lukenut sinne Kanadaan. Ja tuli Ritiskonpää puolelle, niin se oli niin satumaisen ihanaa, että minä tulin kokonaan toisenlaiseen elämään, kokonaan toisenlaiseen tunteeseen ja vireeseen. Ja se luonto oli niin tavattoman suurellinen, ja ne tytöt oli niin kauniita, ne oli niin iso silmäsiä ja sinisilmäsiä. Niin ne röykytti mun sieluun, ja sinne tuli lovi. Se, kerta kaikkiaan minä olin hurmiossa sen 2 viikkoa, mitä minä asun siinä. Ja sitten minä joudun pakenemaan, kun minä olin aviossa oleva mies, niin kun minä sen 2 viikkoa kärsin niitä sieluntuskia, niitä lemmentuskia, niin sitten se oli ohi. Ja minä synnytin tämän laulun siis siitä tunteesta, mikä syntyi. Me saatiin kahtoa toisiamme sellaisten vuorten yli, jota ei ollut ennen nähty. Ja me saatiin olla hyviä toisillemme sellaisesta hyvyydestä, jota ei ollut ennen

Ohjelman nimi on siis Avaruusdiskotaikateatteri. Tässä kuultiin taustalla soiva kappale on Greenfields yhtye ja kuoro. Kappale oli Tuuli tuulee. Seuraavaksi High Risk ja The Common Woman.

Siinä kuultiin High Risk -yhtyeen The Common Woman. Jatketaan saman levyyhtiön uusinta julkaisulla Jazz Aggression. Fredrik Lavikin levyyhtiö, joka julkaissut laadukkaita jazz-levytyksiä viime aikoina. Somaya Kalik and the Black Belt Symphony -kappale Geronimo Pratt. Toi kertoo sellaisesta Black Panthers -johtohahmosta, joka oli myös Tupacin kummisetä.

Heartbreak in the Jazz Messengers Alamode. Kuunnellaan seuraavaksi vähän rahojen rytmiä. Avaruusdisko taikateatteri ohjelmassa. Terveisiä kaikille.

olisi varmaan vielä tunti jäljellä ainakin. Taustalla soi, en osaa tarkemmin sanoa, mutta Kiinassa, kiinalaiset musaa, tuommoinen punainen flexidiski, jonka kirjainmerkkejä en valitettavasti pysty sen kummemmin tulkitsemaan. Seuraavaksi, kun ollaan kambodžalaista puhvelin uhrausmusiikkia, vuodelta 70 oleva äänite.

Siinä kuultiin musaa Guineasta. Le ballet africain de Keita Fodeba. En tiedä lausanko kauhean korrektisti biisin nimeltä Nina. Seuraavaksi musiikkia Somaliasta. Artisti nimeltä Magul, joka on tunnettu tällaisista koskettavista, sydäntä riipasevista rakkauslauluista. Tämän kappaleen nimi on Walisita, joka tarkoittaa Something has taken hold of me englanniksi. Ja tässä lauletaan jotakuinkin tähän tapaan, että I don't know what I am doing. I don't know where I am. Do I have to be patient? Should I sleep? I'm waiting for you. What should I do? Ja Magulista sen verran, että se on Somalian yksi aikakautensa kovimpia laulajia. Syntyi vuonna 1948. Ja kun Somalia poliittisesti jakautui, niin kaikki oli yhtä mieltä siitä, että tämä oli paras laulaja.

Tässä kuultiin siis Magul, kappale Valisita, somalialaista musiikkia 70-luvulta, 73 vuodelta itse asiassa. Tämä kappale löytyy Fredrik Lavikin Afro 7 levyyhtiön julkaisemalta Light and Sound of Mogadishu kokoelmalta, josta löytyy upeaa, harvemmin kuultuu somalialaista musiikkia. Pysytään hetken aikaa vielä itä-afrikkalaisen musiikin parissa. Seuraavaksi tulossa Hassan Ataya, Kelim Kelim on kappaleen nimi, ja julkaisijana Amha Records Etiopiasta, vaikka kyseessä on sudanilainen hitti. Sudanilla ja Etiopialla on tiukat yhteiset siteet musa historian suhteen, tai musiikkikulttuuri on noiden maiden osalta ollut pitkään yhteistyössä, ja monet sudanilaiset levytykset onkin tehty myös etiopialaisilla merkeillä, kuten tämä. Ja hiukan rapeassa kunnossa on kyseinen 7-tuumainen. Valittelen äänen laatuun, mutta eiköhän sieltä jotain kuulu.

Siinä siis Hassan Ataia ja Kelim Kelim. Seuraavaksi El Blabil ja Mashena Mashena. El Blabil koostuu kolmesta siskoksesta. Tämä on myös sudanilaista musiikkia. En osaa tästä kauheasti sen enempää kertoa muuta kuin, että levy löytyi tuossa joulukuussa, kun olin tuolla, tai itse asiassa taisi olla jo tammikuun puolella, olin Etiopiassa reissussa ja tapasin siellä jo aiemmalla visiitillä kohdanneeni vanhan kirjakauppiaan Abdin, joka oli sitten siirtynyt enemmälti levyjä kauppaamaan. Mä olin aiemmalla kerralla sille sanonut, että näistä etenkin eurooppalaiset on erittäin kiinnostunut ja saattaa lyödä hyvinkin rahoiksi, niin Abdi oli nyt sitten Facebookin välityksellä iskenyt kultasuoneen ja siellä oli hillittömät levypinot Abdin pikkupuodissa ja hinnat oli tietysti pilvissä. Mutta no ainakin tämän seiskan sain sieltä mukaan. Ja tämä oli itse asiassa hakusessakin, olin kuullut tämän aiemmin kaverin luona ja Abdilla oli näitä ainakin 4 kappaletta siellä. Piti tietysti silmämääräisesti valita, kun oli sähkökatkos eikä pystynyt kuuntelemaan. Siellä oli kyllä levysoittimia muutama. Mutta siis El Blabil, Mashena Mashena ja sudanilaista musiikkia. Munsfone Lafkalla.

Äsken kuultiin Chehaitu Beraki kappale nimeltä Meja Mera Fekri. Ja tää kyseinen biisi soi Etiopiassa aika tavalla tosi joulun tienoilla. Mä en tiedä, onks tää joku juhlabiisi jopa, koska

avaruusdisko taikateatteri ohjelman nimi. Pitkästä aikaa aalloilla Radio Hearin taajuudella. Tässä Abdel Gadir Salim Nujum Al-Layl eli Stars of the Night -levyltä kappale nimeltä Aabir Shikka eli A Passerby. Seuraavaksi musiikki Somaliasta Ahmed Sharif Yusuf Berflasana. Kappale, joka kertoo maanviljelyn eduista tai maanviljelyn kautta saaduista hyödyistä.

Sunutni onay sarir bale, ber bala

Huhhuh. Kovaa, kovaa kamaa. Täytyy kääntää vielä puoli tästä, kun ollaan seiskan tota B-puoli. Mvenge Jats, biisin nimi Kizungu Zungu. Ja tää, kuten toi aiempikin tota somalialainen maanviljelyaiheinen seiska, niin nää on, löytyy just uudelleen julkaistuna Fredrik Lavikin Afro 7 -lafkalla. Tämä on tansanialaista musaa. Äsken kuultiin siis ugandalaista.

0: Harambe!
1: Siinä oli Mac and Party Harambe Keniasta. Se oli myös Afro 7-levyyhtiöllä julkaistua musiikkia. Katsotaan lähteekö tää pyöriin. Mä pistin soimaan yhden kasetin, mikä löytyi tuolta Tansaniasta. Anna löystän itse asiassa. Tää on tällainen artistin nimi on Professor Mze Yusuf and Prince Omari Kopa. Ja parasta tässä on se, että kasetilla onkin vahingossa mennyt musat tälleen väärinpäin. Nauha nurinpäin. Kuunnellaan hetki, mun mielestä aika loistava teos.

Tansaniasta mennään hetkeksi Tullin tropiikkiin. Tropic of Tulli. Debyyttijulkaisu yhtyeeltä Maajo. Biisin nimeltä Coffee Obu.

tässä näin International Soleil Band Latassa oli biisin nimi. Aika rupeaa käymään vähän loppuun tässä näin, mutta pari biisiä ainakin kertaa ottaa. Seuraavaksi tulee Astera Vege ja Enane Engine, Etiopian Aretha Franklin.

kesken lähetyksen tuli sähköposti. Timi Valo eli Lightman lähetti uuden kappaleensa Etiopia, jota ei ole vielä julkaistu, eikä en tiedä onko missään kuultukaan aiemmin, mutta pistetään tästä suoraan radio. Eli Lightman ja Etiopia. Tää tulee kännykän kautta. Toivottavasti kuuluu. Kiitos kaikille kuuntelijoille.

Huikea biisi. Lightman Etiopia maailman ensiesityksessä tässä näin kuultiin. Tässä oli avaruusdiskotaikateatteri lähetys numero 37. Kiitos kuuntelijoille. Ehkä joku jakso kuunnella koko lähetyksen. Kiitos Kyöstille ja kiitos Helenalle, joka toi pullaa kesken lähetyksen keittiöstä tänne levysoittinten ääreen. Nyt täytyy lähteä juoksemaan bussille. Kiitos Samille vielä kasettidekin lainasta. Mä en tiedä, kerkeekö mä palauttaa sitä ennen tuota bussia, mutta koitetaan. Kuulemiin. Kiitokset.

Tervetuloa kassumessun pariin. Meillä on täällä yhtäkkinen aamupuuro. So, käännissä. Menen keittämään.

iloisen tunnin aikaan hän aloitti aina kummallisen sonsa. Baarin penkit täyttyivät, lasit jäivät täysiksi. Silmänsä selällänsä he istuivat kaiken iltaan.

Se oli Ville A.E. uudelta sydämenmuotoisia sylkikuplia kasetilta yövieraalle täällä auringonpaisteessa tätä luen aamussa. Eikö voitais vähän rokata taas laulaa Lappeenrantalainen yhtye Hamlet. Tässä Pretty Things. Tässä hiljaa.

Ilonan ekalta LP:ltä Toiset saa. Se on ihan oikein, vai miten se menikään? Aika raju raparokkia sanoisin. Sitten tulee Very Special Special. Vaan kun sain tuossa lähetyksen näitä Ville A.E.n kasetteja, niin samassa tuli myös tämmönen artistin kuin Vinne nauha. Tääkin on hienosti tällain oikein maalattu tämä kasetti ja kaikki. Ja tässä on 9 kappaletta. 25.21.2010 Saaren kylässä äänitettyä musiikkia. En ole tätä koskaan itse kuunnellut. Laitamme sen nyt soimaan. Alusta. Puuro on muuten valmis. Oikein hyvä. Kun rapa.

siinä Vinne ja viides tuleminen, sitten Vinne, lähtöpäivä, aamulla kaikki on toisin.

duia curlient. Tõusi kuu kurkistaa,

Gibbet. Silloisina kysyt tähtitaivaalle tähyille, missä kuuluu?

Oh.

0: Tässä ei ollut 2000-luvun kolistelusta kyse, vaan karhujuhlasta. Tekstin ja musiikin koostaminen Köyhät ritarit. Mukana myös primitiivisen musiikin orkesteri. Fuga LP 86
1: vuodelta.

bene. Joutuu. Joutuu. Viimeiset ryypit juomaan, vaikka ei kuinka haluaisikaan. Minä juon nyt vain jogurtia. Mutta jos ei nyt jätettäisi näin apeisiin tunnelmiin tässä, niin kerrotaan, että minä olen tästä lähdössä pois. Minusta tämä on hieno laulu. Only love can break your heart, but only love can mend it. Aurinkoista päivää! Aurinkoista päivää! Radio Suomi soi.

Joo, tässä tulee mieleen, kun olen tutustunut erä- ja luontokirjallisuuteen, että kuinka ihmiselle kehittyy luonnon taju. Tällainen syvällinen herkkyys, jolla voi lukea luontoa, kuulla niiden äänien taakse ja niiden tuoksujen taakse, mitä siellä on ja mistä ne kertoo. Ja mitä ajatuksia ne tuo mieleen. Niin ymmärrän tämmöisen luontosuhteen syntymisen, että ensinnäkin se täytyy olla syntymälahja ja että sitä täytyy vaalia aivan niin kuin jotain, mitä tahansa taitoa, että ei kadottaisi tähän maailman meluun, kaupunkien melusaasteen joukkoon, että ei hävittäisi sinne sitä kaunista, tärkeää, suurta. Se, joka tuo minulle paljon, paljon mielihyvää ja joka avaa minussa mielen lukkoja ja joka virittää minussa inspiraatiota.

torstaita. Rauhaisaa torstaita. Toista päivää huhtikuuta. Pellervon päivää. Sekä kirjassa torstaita. Vaan kaikille radiohäärin kuuntelijoille. Nyt soi kosteita numero 41. Ja minä olen Äskustoo. Seurassanne tuonne 9 saakka. Aloitimme lähetyksen, sanotaan nyt vaikka hiljaisen viikon kunniaksi, vanhalla Aphex Twin -raidalla. Red Calx oli raidan nimi, ja se oli hidas versio tuossa tammikuussa. Tapahtui sellaista, että SoundCloudiin tupsahti käyttäjänimellä user 487363001. Aikamoinen liuta. Hyvinkin paljon varhaiselta Aphex Twiniltä kuulostavaa musiikkia. Ja muutamien päivien kuluessa raitamäärä paisui jo yli 100 mittaiseksi. Ja sitä eteenpäin, tammikuusta 2015 eteenpäin, Aphex Twin -fänit ja muutenkin hyvän elektronisen musiikin ystävät ovat saaneet nauttia mieluisista raidoista, varhaisista versioista, tutuista kappaleista sekä myöskin täysin uusista, ennen kuulemattomista, vanhoista kappaleista, joita DAT- ja DAT-nauhoilta ja C-kaseteilta tuonne SoundCloud-profiiliin on ladattu. Ja ihan tuota, ehkä kuukausi sitten siellä on viimeisimmät tulleet, joten lista on myös päivitetty ihan mukavasti. Tällä hetkellä materiaalia on joku 12 tuntia. Se oli ambienttia tuo ensimmäinen maistiainen. Ja nyt kun tuota musiikkia sitten AFX-musiikkia niin paljon tuolla SoundCloudissa on, niin laitetaan sitä tässä kosteita lähetyksessäkin lisää tulemaan. Ne polkaistaan kosteita 41 toden teolla käyntiin. Aion soittaa teille seuraavaksi kaksi raitaa vielä. Ensimmäinen raita on Rough Beat Tune. Ja sen jälkeen Gerald -nimisestä kipaleesta remix versio.

Gerald Kaplan. Viitteitä. A guy called Geraldine. Rhythm of Life in. Mutta enough with the talking. Tervetuloa vielä kerran seuraani. Toivottavasti viihdytte.

Tässä muistin aikana muistaa onnitella Lehtolan Unnia 4 vuotta tänään mittarissa. Paljon onnea vaan ja terveisiä sinne Hietasaareen. Laitetaan Unnille synttärikappaleena menemään etiopialaisen Elias Tebabelin. Tällainen, no, aika hupaisa raita. Toivottavasti tykkäät.

siinä siis Elias de Babel. Jälleen yksi näitä lukuisia etiopialaisia laulajia. Ja vaikka tuo nyt oli tuollainen höpsö humorikappale, ehkäpä de Babelin levyltä tai kasetilta löytyy pääasiassa aika erilaisia kappaleita huumoriaspektista huolimatta tuossa. Kappaleessa oli kuitenkin jotain taianomaista ja toismaailmallista, johtuen ehkä juuri de Babelin maagisesta äänestä, joka siis tietysti on hyvin leimallista muutenkin etiopialaisille tulkitsijoille. Ja se laulu ääni vie paikkoihin, mihin monet muut äänet eivät sitten välttämättä vie. Itse ainakin jaksan kyllä häikäistyä kerta toisensa jälkeen, kun etiopialaista musiikkia pääsen kuulemaan. Pysytään Afrikassa nyt, kun sinne on kerta menty. Tuntuu, että ei ole pitkään aikaan tullut soitettua kosteita lähetyksissä afrikkalaista musiikkia. Ainakaan kovin paljon. Mennään Länsi-Afrikkaan, Gineaan, mustien miesten maahan. Gineaan tulee Saharan berberien kielestä ja tarkoittaa mustien miesten maata. Artisti, jota soitan, ei kuitenkaan ole mies, vaan nainen. Hänen nimensä on Nene Gale Bah, a.k.a. Lega. Ja soitan nyt laulajan Femdare-kasetilta B-puolen avauskappaleen Ni Suzata.

0: Noin, tämä äsken kuultu loistava punk-pläjäys oli italialainen Tampax yhtye, heidän Tampax in the Cunt niminen rykäisynsä vuoden 1979 splitti seiskalta Hitler SS Tampax. Ennen Tampaksia ja Nene Galebahin jälkeen soi suomalainen Johnny and the Sounds Tossing and Turning -biisistä. Suomenkielinen käännös Öisin vain valvon. Mennään sitten parin viisun verran vuoteen 1984. Tietyllä tavalla erityinen vuosi, kun on itse silloin syntynyt, niin sitä huomaa kiinnittävänsä huomiota julkaisuihin, joihin on painettu tuo vuosiluku. Eihän se tietenkään tee musiikista yhtään parempaa kuin jonain toisena vuonna tehty, mutta silti se on jollain tavalla tärkeää. Soitin joskus jokin aika sitten kosteita lähetyksessä Esa Saarisen Filosofia-albumilta Poikarakkausbiisin, josta on vähän aikaa sitten tehty joku hirveä elektroninen versio. Se suosin alkuperäistä, ainakin tässä tapauksessa. Mennään nyt sitten jälleen Esa Saarisen maailmoihin. Haluan soittaa teille fantastisen Kuohuviini-kappaleen, joka on A-puolen viimeinen biisi. Ja Esan, mutta kuulostaa hämmentävän paljon kaukoröyhkältä tuo Kuohuviini-kappale. Mutta ei se tietenkään kaukon tulkitsemana ihan noin hyvin toimisi. Kaikki kunnia Kakelle silti. Esan jälkeen soi This Mortal Coilin It'll End in Tears -levyltä, joka siis niin ikään vuodelta 84. Nelosraita, FYT, FYT. Ja tämän kaksikon jälkeen sitten muihin maailmoihin.
1: Jos pystyt, mies, ja avovolkkari eteni kesämaisemassaan. Ei sulla ole mitään tuhdimpaa, jotain mikä jyttisis. Jack Danielsia vaikka, minä siinä etupenkillä.

että tietty perustyyli täytyy säilyttää. Elämä edellyttää sitä. Ja Jack Daniels on minun malliselle miehelle niinku sopivan jytää.

siinä mainiota syntetisaattorimusiikkia yhdysvaltalaiselta katumuusikolta The Space Ladyltä, levyyhtiö Night Schoolin pari vuotta sitten julkaisemalta The Space Lady Greatest Hits -albumilta. Space Ladyn sen aikaisen, nyt jo edes menneen kumppanin Joelin kirjoittama kappale Synthesize Me. Alun perin Bostonissa haitarin kanssa popkovereita soittanut Space Lady joutui ikävän varkauden kohteeksi ja hänen haitarinsa pöllittiin. Tämän jälkeen hän hankki uuden instrumentin, joka oli sähköinen Casio, urku siihen, face shifter ja headset mikrofoni päähän, ja hankkipa hän vielä tällaisen hienon kypärän, jossa on siivet. Carlos Castanierasta dikkaileva ja psykedeellisiä UFO-kokemuksiakin läpikäynyt Space Lady tekee kyllä hienoa musiikkia. Hän siis esittää omien laulujen lisäksi kovereita tunnetuista kappaleista. Aionkin soittaa seuraavana sitten tuolta samalta Greatest Hits -julkaisulta cover-biisin. Ja helvetti soikoon. Onko se sitten The Electric Prunesin alkuperäiskappale? Ei ole. Mitä ihmettä? Onko se joku stankku sitten? Voi, no nyt konekin sammu, ei pysty tarkistamaan. Ihan sama. Se on joka tapauksessa hyvä kappale, josta Space Lady on otherworldly meiningillään tehnyt erittäin hyvän version. Kuuntelemme sen seuraavaksi. Emme kuuntele faktoja enää, vaan kuuntelemme kaunista musiikkia. Tässä siis Space Lady ja I Had Too Much to Dream Last Night. Kuuntelet kosteita.

Harmonia Nova Concert Orchestra, Didier Butz, Richard Delandy, kuulosin.

rovaniemeläinen black metal -yhtye Beherit. Pioneereja Suomessa alallaan. Marko Laihon luotsaama yhtye, joka on julkaissut 6 levyä, 6 studioalbumia Beherit nimellä, ja tuo äsken kuultu The Gate of Nana oli ehkä yhtyeen legendaarisimmalta Drawing Down the Moon -levyltä. 6. raita. Tämä levy julkaistiin vuonna 1993. Ja tuossa kappaleessa ehkä pienesti pääsi aistimaan synteettistäkin soundimaailmaa. Tuolla levyllä on myös pelkkiä synäpohjaisia instrumentaalipaloja, jotka ovat erinomaista soundin käyttöä. Todella tunnelmallisia, intensiivisiä kipaleita. Kannattaa tutustua Beherittiin tarkemmin. Terveisiä vaan Virtasen Samille, jonka kautta itse yhtyeeseen pääsin tutustumaan. Pakko muuten korjata, tai siis tarkentaa aiemmin höpöttämääni tuosta Space Ladyn coveroimasta I Had Too Much to Dream Last Night -kappaleesta, joka siis todellakin on The Electric Prunesin ensi julkaisuja 67 vuonna. Psykedelinen rockbändi julkaisi Annette Tuckerin ja Nancy Mansin kirjoittaman kappaleen, joka ilmeisestikin siis alun alkaen on Too Much to Drink, mutta kappaleessa tunnelman vuoksi se on vaihdettu kirjoitusasuun Too Much to Dream Last Night. Anyway, mennään eteenpäin lähetyksessä ja laitetaan ambient-musiikkia Jyväskylän yläkaupungilta. Itse asiassa ihan tuosta naapurista.

Senikin jälkeen soi itselleni uusi tuttavuus, iranilainen laulaja, lauluntekijä Habib Mohedian, joka Iranissa ihan kansan suosiotakin nauttii ja on kirjoittanut monia hittikappaleita, joista yksi oli muun muassa tuo äsken kuultu Marde, Man Marde Tanhaya Shab, vuoden 1977 debiuttialbumin nimikappale. Ja yhteensähän Habib Mohedianin diskografiaan kuuluu jotain 15 albumia. Laitetaan vielä toinen kipale Habibilta tulemaan, miksipä ei, samalta Madden Tanaye Shab-albumilta avausraita Madar, joka tarkoittaa tietysti äitiä.

menetysten hyväksyminen. Vammaisuuden hyväksyminen omalle kohdalleen. Pidän omalla kohdallani sitä ihmeenä, että minun ei tarvitse enää paeta.

0: Siinä viimeisimpänä japanilaisbändi Aragonin legendaariselta Self-Titled-albumilta vuodelta 1985 kaksiraita Horridula. Polaris-biisiä on tullut soitettua joskus aiemminkin lähetyksissä. Kahteenkin otteeseen muistaakseni. On tullut aika pikkuhiljaa lopetella tätä lähetystä. Kiitoksia seurasta vaan Kosteita radiolähetyksen ja Radio Hearin kuuntelijoille. Äskustoa sanoo kuulemiin. Koittakaa jaksa.
1: No jotenkin laivat ja kaikki mikä laivoihin liittyy, niin kuin se lähteminen ja matkustaminen ja laivojen äänet, laivojen rakentamisen äänet. Ja sitten meren ja veden äärellä erityisesti, niin jotenkin se tuuli, joka on tavallaan niin kuin semmoinen kauhean puhdistava ja semmoinen, se on toisaalta se on hirveän voimakas ääni, koska se on niin kuin se ympäröi joka puolelta. Ja se on jotenkin hirveän niin kuin tommoinen dominoiva ääni. Ja se on tavallaan se, että sitä ei niin kuin voi oikeastaan paikallistaa, vaan se on niin kuin siinä joka puolella, kun se on niin kuin ympärillä.

1956 säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen. Tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Yes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaiset Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, tältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen vähän gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only, siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al Balabil -yhtyettä Sudanista. Al Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mut joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetään tosta lähtee. Kuuluuks mitään? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäisi lähteä Al Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin.

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että tuu huomen uudestaan, että mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä, ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu, 7-tuumaisia käärittynä kankaisia, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet Rakkautta koronan aikaan ohjelma Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeks tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radioheadilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausenko oikein, mutta Marokosta Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hienoa. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

Tänään siis rakkaattu koronan aika. Toi äskeinen kappale oli Mahmoud Abdel Aziz. Se oli esittäjän nimi. Kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta, eli sumuposauttaja artistilta, tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spineglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ootas nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musoa tai julkaisuajan kohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, ja vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla. Jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe täältä pyörii ja Västerex

0: Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä, ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepoo nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa seiskatuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia, en tiedä, mutta laitetaan soimaan, upea biisi.
1: Sia!

0: ります。
1: Storia la mica meni, chi lo chi vi? Fest, fest!

Tyylistäminen biisi treeneissä. Olet viime treeneissä vai?

0: Tuolla Ilmoiden laulu näistä uusi biisi. Otetaan nyt niitä vanhoja, nyt yli 10 vuotta vanhaa settiä. Mitä otetaan nyt?
1: En tiedä mitä biisi.
2: Se tuu, se on yksi välissä.
0: Tää välissä tulee yksi, sit tulee se.

行きます。はい、これが最後のカップの様で、ダンディアセリーになりますよ。エブリー、ワールドラスタスベイビー。

Thank you.

Mm-hmm.

Voi, voi, voi. Pitäisikö pari rallia vielä? Vähän niin kuin 2002 olisi tullut takaisin. Huutakaa vaikka jotakin semmoista typerää, mitä kuuluu festivaalille. Ja kuulostaa kyllä tosi tyhjältä. Jotain semmoista rytmikästä, semmoista vaikka jotain niinku... Jotain keksikää itse. Kiinnostaa kyllä vielä soittaa. Ei mitään oikeasti kiinnostaa. Kyllä kiinnostaa. Hei, laulun vielä kerran. Ei muuta kuin takas lauteille.

0: niin, kiitoksia Laulu Rastas ja kiitoksia muutkin artistit ja kiitoksia me, koska ilman meitä ei ole teitä. Ei kun miten päin se menee.
1: Morjesta pöytään vaan. Ihan mahtavaa, että olette näin huikean lössinä täällä. Pikemmittä puheita lähdetään soittohommiin. Mä oon Aino Venna ja esitetään muut lavalla oli tähän myöhemmin.

Kiitos ihan älyttömän paljon. Tosi kiva olla täällä. Meillä on erittäin lämpimät muistot viime kerrasta, vaikka silloin oli todella kylmä talvi. Taisi olla viime vuoden... Oliko tämän vuoden alkupuolelta? Joulukuussa oltiin täällä ja oli aivan älyttömän kylmä. Muistan, tuli kipeäksi siitä, että ilman takkia kävin tuossa äärellä. Silloin vielä tupakoin. Joo, muistelen sitä lämmöllä. Joo, olen ollut 9 kuukautta polttamatta ja mietin tupakointia joka päivä. Omistan seuraavan kappaleen kaikille ihmisille, jotka vielä tupakoivat, koska he ovat minun ystäviä.

Kiitos paljon. Meillä on tänään myös meidän levyä myynnissä täällä tämän keikan jälkeen. Ja minun on pakko kertoa teille tänään, että mä teen välillä sitä, että mä käyn googlailemassa meidän bändiä. Ehkä kerran kuukaudessa, kerran kahdessa. Tänään löytyy semmoinen hauska juttu, että suosittelen tämän levyn ostamista, koska se on sijoitus. Eli tällä hetkellä huuto.netistä voi ostaa meidän ilmasta promosikkua, niin 6 eurolla. Niin miettikää, että mitä sitten tämä meidän CD tai vinyyli. Ja vuodessa on tämä uskomaton, että nämä potenssit ovat ihan niinku mielettömän 0 eurosta 6. Niin tosiaan, jos levy ei löydy, niin se on sijoitus tulevaisuuden varalle. Seuraava kappale on siis levymme nimikkobiisi, eli Marlene, ja on omistettu upealle Marlene Dietrichille. Ja se tulee kanssani esittämään upea Kaisa Koponen, upea Anna.

tosi hauskaa kesä, koska me on tasan 2 vuotta sitten Kaisun kanssa tavattiin jossain kesäbileissä ja Ilosaaressa alettiin juttelemaan, että jos tehtäisiin joku biisi yhdessä ja sitten tämä on niin kuin, siis koko bändi vähän niin kuin tänä syksynä aloitettu 2 vuotta yhdessä. Tosi hauskaa. Päätettiin juhlia sitä romanttisen illallisen parissa kukin puolisomme kanssa. Odotetaan tekstiteistä, että kiva on. Ollaan tehty tänä kesänä 20 keikkaa yhdessä. Ennen lähdettiin aina Kaljalle, sen jälkeen päästiin Helsinkiin, nykyään enää lähdetään. Joo, sellaista on perhe-elämä. Seuraavaksi ihan uusi biisi. Ja mennään siihen nyt vaan.

vitoset. Seuraava kappale on aikanaan tehnyt erittäin tunnetuksi upea Mahalia Jackson. Se on nimeltään Flower of the World.

siellä Erik Mikkelsenin upean kontrapassin takana. Toimi myös tänään mun puhustajana, kun ja hänellä on siis paljon mielipiteitä asioista, hän sanoi, että minä haluan auttaa ihmisiä. Mutta mä olin ollut niin ihan huomaa, että mä olin ottanut tämmöisen neuvon mukaan Erik. Mä olin kuullut. Mä olin myös hänen hinnan paitassa tänään. Siinä myös apua.

arvossa ja sähkökitaroissa Johanna Kotila. Diana Jones on tuntemista, niin hattusankareista ihmeellisempi. Tänään selkeästi huumori kuulkaa se kauniin.

päättänyt, että sit kun mä oon julkaistu 5 pitkää albumia, rupeen tekemään näissä biisien väleissä Elvis-imitaatioita. Mä huomioon, että meidän pitää luoda vankka fanipohja.

Kiitos ihan älyttömän paljon. Aivan sairaan hyvä fiilis. On siis oikeasti loppukesästä alkaa olla jonkin verran väsynyt, mutta ihmeet energia teistä tuli. Kiitos siitä. Sanottava, että olin mun isän kesälahdelta kotoisin Itä-Suomesta ja olin siellä Kesälahtiseuran juhlassa, joka oli sopivasti päivä ja sen jälkeen, kun meillä oli tuolla Ilosaaressa keikka. Sunnuntai aamuna 9 lähdin junalla sinne. Ja siellä soitin 3 kappaletta ja yleisö oli kuin kirkossa, vavuutti kyllä hyvin silleen määrätietoisesti. Sitten luin kotikarjalaista jälkeenpäin, että Aino Venna loihti yleisön hurmioon. He voisivat tulla tänne ehkä jollekin field tripille. Mutta ehkä olimme eri keikalle. Ollut ihan superkiva olla täällä. Toivottavasti päästään erittäin pian uudestaan. Tätä vuotta on vielä jäljellä. Wink wink sinne baarin taksi. Pikabiisi. Kesä häviää, mutta huitukkumaiset tytöt eivät koskaan.

tiedä. Me kutsutaan tätä kontrapassua läskipekaksi. Ei ole mitään henkilökohtaista, mutta se on aina jotenkin tiellä ja sitten siihen ei saa muuta koskea kuin Eerikin. Paitsi silloin, kun Eerik lähtee baariin, jota muut ei saa noida. Sitä saa mitä tilaa Eerikki. Me vedetään tätä hauskaa, koska kaikki tulee vielä lavalle kertaan, niin sitten saa huutia. Mutta käsillä hänen loppuaan, niin se voi pelata aika isoja panoksia. Kaksi kappaletta vielä teille soitetaan. Ensin vähän herkistelyä ja sitten loppuun vielä ralliin.

sitten vielä yksi henkilö esittää. Ville Pystynen. Mies matkalaukkujen takana, joka on aina valmis vaihtamaan vapaalle arjesta. Ja luultavasti tulevaisuudessa monenkin toisemman bändin taustan mogulina häärivä Rapu Recordsin perustajan jäsen. Myös bändin. Okei, toi meni yli vaan. Mutta siis hieno mies. Tämän kappaleen myötä niin erittäin hyvää ilonjatkoa ja tosiaan levyä meiltä löytyy ja saapi tulla juttelemaan, vaikka ei tunnettaisikaan ilman ostopakkoa. Ja eipä tässä muuta, toivottavasti nähdään vielä.

1976 säkeenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin Leimat heti alkuun. Siis Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen, tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale, Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä, täältä pesee.

Yes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, tältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuora Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta Supremesina, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mutta joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetäs tuosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäis lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band tässä näin.

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että tuu huomenna uudestaan, että mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet Rakkautta koronan aikaan ohjelma Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radioheadilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausunko oikein, mutta Marokosta, Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hienoa. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

0: nimi on siis Rakkautta koronan aikaa.
1: Toi äskeinen kappale oli Mahmud Abdel Aziz ja se oli esittäjän nimi. Ja kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tämän tuolta Keinäsen Samilta

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spyglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ots nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musoa tai julkaisuajan kohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, ja vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla. Jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niin he täältä pyörii ja Västerrek

Yes, siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä, ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepoo nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa seiskatuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia, en tiedä, mutta laitetaan soimaan, upea.

Eli tervetuloa avaruusdiskotaikateatteriohjelman pariin. Tuossa alkuun kuultiin vähän Yesterday's New Quintettia ja sitten tuo äskeinen kappale oli se ja Simolaa. Kuullaan seuraavaksi vähän Ramsey Lewis Trio, Slipping into Darkness, kappaleen nimi.

Ramsey Lewis Trio Sleeping in the Darkness. Tässä on Hypnotic Brass Ensemble Tony Allenin tuotannon parissa.

säveltämän kappaleen Kol Nidre. Tässä Jaakko ja Kalevi. Kuuntelet avaruusdiskotaikateatteriohjelmaa. Mä en tiedä pätkiiks tää lähetys taas, mutta koittakaa kestää kuulijat.

Kuuntelet avaruusdiska taikateatteriohjelmaa. Tuossa äsken kuultiin neuvostoliittolaisen Viron puolelta olevan bändin Appelsiinin kappale Ikatsus. Tässä taustalla soi Antti Suravitski, biisi nimeltä Primitiivinen teos.

0: Se oli Antti Suravitski.
1: Nee.
0: Tässä Oni Johnson.

alla sieltä Onni Johnsonin kappale on Sonofone levyyhtiön nauhoittamalta Savikiekolta alun perin. Sitten myöhemmin englantilainen Honest Jones levyyhtiö on kasannut näistä Sonofonen Savikiekko-arkistoista kokoelman. Tämmönen tupla LP, mutta näitä on kai enemmänkin näitä kokoelmia. Hienoa musiikkia. Länsi-Afrikasta siis 20-luvulta, 27-29.

Joo, siirrytään Oni Johnsonista ja 20-luvun lopun länsiafrikkalaisista savikiekoista hetkeksi 2000-luvun Jyväskylään. Kuunnellaan, tämä kuulostaa aika saman tyyliseltä kyllä kuin tuo äskeinen.

Tässä alla soi siis Rambling Boys Uudessa-Seelannissa kaiverrettu tämmönen Lathe Cut 7 biisin nimeltä Uusi. Seuraavaksi soitetaan vielä tuolta edellä kuululta Xenophone kokoelmalta, mihin on koottu siis noita Länsi-Afrikan ensimmäisiä savikiekko-nauhoitteita vuosilta 27-29. Kuunnellaan tältä kokoelmalta tämän kuin West African Instrumental Quintet biisi nimeltä Adersu. Feedataan täällä Rambling Boysia. Annetaan tilaa veteraaneille.

Yeah. Siinä kuultiin länsi-afrikkalaista musaa 20-luvun lopulta Savikiekoilta tehtyltä uusinta painokselta. Honest Jonesilta löytyy tommonen kokoelma. Tässä sen sijaan musiikkia Etiopiasta vuodelta 1966 Mulatu Astatke and his Ethiopian Quintet.

kuuntelee nyt avaruusdisko tai teatteriohjelmaa. Tässä taustalla soittaa mulla tuostalke And His Ethiopian Quintet vuodelta 1966 äänite. Kuunnellaan seuraavaksi Sanraata Atlantis-levyltä kappale Mu Saturn-levyyhtiö.

Seuraavaksi kuunnellaan hiukan Keijoa. Täältä jos kuuluukohan täältä. Taitaa kuulua. Tässä siis Keijoa.

0: se oli siis Keijoa. Tässä, joo, se Keskitalo ja Hyvä siemen. Helmilevyt-levyyhtiön 7-tuumaselta parin vuoden takaa.
1: Kylvävä siemen maahan. Kylvävä siemen maahan, sanon ohjaa.

0: Se oli, joo, se keskitalo. Kuullaan seuraavaksi Lännen Jukkaa. Lännen Jukka on siis, jos joku ei tiedä artistia, niin se on J. Karjalainen. Ja se on tämmönen, hänen tämmönen projekti, jossa hän soittaa tällaista Amerikan suomalaisia lauluja, bluesia ja tuollaista. Polkkabiiliksi sitä se on kai ristitty myös. Nyt on Lännen Jukka julkaissut tämän musiikkityylin kolmannen levynsä. Se on Polkkabiili Rebels nimeä kantava. Se on levykaupoissa, mutta mulle ei ole sitä, niin soitetaan täältä ensimmäiseltä Lännen Jukan levyltä tämmönen kappale kuin Maailman Matti. Jos on Sumarin Matti Uumajassa radion äärellä, niin tää Maailman Matti, aina kun mä kuuntelen Maailman Matti biisin, niin tulee Sumarin Matti mieleen. No, terveisiä sinne jo Uumajaan. Laitetaan soimaan.
1: Talo soi järven rannalla punaiseksi maalattu.

Se oli Lännen Jukka ja laitetaan seuraavaksi Tar Heel Slim and Little Ann biisin nimeltä Can't Stay Away. Laitetaanpas pyörimään.

Se oli Tar Heel Slim ja Lil N. Kun ollaan seuraavaksi vähän gospel-musiikkia. Tässä on Brother Samuel Cheatham ja Troubles of the World. Tämmönen joku Chicagosta. Kai tää 7-tuumanen One Way Records ja vuosiluku näyttäisi olevan 76, mutta en ole kyllä ihan varma, voi tää olla aiemminkin julkaistu, mutta alun perin. Täältä tulee.

Olipas se melkoinen tunnelmointi. Troubles of the World ja kappaleen esitti Brother Samuel Cheatham. Siirrytään gospelista sujuvasti souliin. Tässä on Mr. D and the Highlights, Every Now and Then.

sitten seuraava on kyllä aivan ehdoton soul-klassikko. Syl Johnson ja Is It Because I'm Black Twinightilla.

brothers, right on, sister, right on, brother. Dig this.

Siinä kuultiin Syl Johnson ja Is It Because I'm Black. Kun ollaan seuraavaksi High Recordsin artistia Venice. High Records on Memphisistä.

tuonne edellisen kappaleen aikana, jos olisi löytynyt netistä jotain, mutta täällä sanotaan, yhdellä musablogilla sanotaan, että Venis julkaisi High Recordsilla vain 2 singleä ja sitten se katosi tota musabisneksestä täysin. No, sen verran löyti tietoa. Mä itse löysin tämän Seiskan Turusta joku vuosi sitten vieraillessani siellä DJ Pitun luona levyostoksilla. Kuunnellaan tähän I Still Love You Venisiltä vuodelta 75.

Se oli Venice nimisen artistin vuonna 75 levyttämä kappale I Still Love You High Recordsilla. Willie Mitchell oli siinä kanssa tuottajana. Otetaan tähän vielä toinen High Recordsilla julkaistu kappale. Niin ikään siis Willie Mitchell tuottajana. Mitchellin muistaa kunnioittajan. Tää seuraava kappale on O.V. Wrightin levyltä The Bottom Line, joka on julkaistu sitten vuonna 78 High-levyyhtiölle. Tää on aika kummallinen siinä mielessä mun mielestä tää löy, kun tässä ei oo yhtään noita 70-luvun lopun soundeja mun mielestä. Tää voisi olla vaikka 10 vuotta aiemmin julkaistu. Tässä on aivan ehdottomasti mun suosikki levyn kanssa kaiken lisäksi. Tässä on O.V. Wright. Käsittääkseni oli sokea artisti. Ja

silloin tässä levyn kannessa aurinkolasit, josta kimaltelee tuollainen valo ja sitten tyylikkästi poseeraa pikkusikari kourassa ja puhaltaa, tai siinä on tuollainen savupilvi siinä pään yläpuolella tuosta sikarista nousee. Kuunnellaan siis täältä Ovi Wrightin hienokantiselta levyltä kappaleen I Don't Know Why Willie Mitchellillä. Täältä tulee.

Yeah, se oli Lee Moses, biisin nimi Bad Girl. Saatetaan tähän seuraavaksi Darondo, biisin nimeltä Didn't I. Tää biisi oli kai jossain TV-sarjassakin hiljattain.

Tässä soi Darondo. Darondo julkaisi urallaan 3 70-tuumasta, jonka jälkeen lopetti levyttämisen ja siirtyi muihin kiinnostuksen kohteiden pariin. Toimi muun muassa parittajana 70-luvun lopulla. Joo. Darondon koko levytetty tuotanto löytyy tällaiselta Love and Hate-levyyhtiön julkaisemalta 12-tuumaselta. Tämä on niinku tämmöinen 9 biisin EP. Vai onko tämä LP jo? Siirrytään jamaikalaisen musan pariin. Tässä on Johnny and the Attractions. Rocksteady meidän mies.

Se oli Jennifer Lara Studio One-levyyhtiölle. Kuunnellaan lisää Jennifer Laran tuotantoa. Tässä suhteellisen uusi biisi pari vuoden takaa Jennifer Laralta, Queen in My Empire. Pannaan pyörii.

Siinä kuultiin Jennifer Laran perään Hugh Mundellia ja Augustus Pabloa. Toi oli heidän yhteinen kappale Rastafari Tradition. Hugh Mundell kuoli vuonna 1983. Oli silloin 21-vuotias. Oli levittänyt 5 albumia ja oli naimisissa jo. Pari lastakin taisi olla jo. Kuolin syy on vielä vähän jäänyt hämärän varjoon. Sitten on muutamia eri teorioita. Se oli kuitenkin tapahtu silleen, että jossain Kingstonin hämärä kujilla tai jossain autossa ajaessaan niin jo ammuttiin toi Hugh Mundell. Kun ollaan vielä toinen kappale Hugh Mundellilta, tää on tällainen Feeling All Right Girl niminen biisi. Vähän myöhempää tuotantoa kuin toi äsken, tää on vuodelta 80 Mundellin omalla levyyhtiöllä Muni Musicilla julkaistu alun perin. Pannaan soimaan, tää on hieno kappale.

Siinä Hugh Mundell, Feeling All Right Girl. Mainostetaan tähän, ohjelma alkaa pikkuhiljaa loppuun. Mainostetaan tähän vielä tulevana torstaina Jyväskylässä. Ruma-klubilla on Radio Hearin järjestämä klubi, Profeetta ja uusi maailmanuskonto, ja Jaakko Laitinen ja Väärä Raha esiintyy siellä. Siis tänä torstaina 22.4. 3 € maksaa sisään. Tulkaa paikalle. Siellä on myös monia Radio Hear DJ:tä paikalla. Soitetaan tähän loppuun Horace Andin Rock to Sleep -biisi, joka on Augustus Pablon Rockers-levyyhtiöllä julkaistu 7. Kannattaa pysyä taajuudella tämän ohjelman jälkeen. Siellä on luvassa viime viikon lopulta Muuan mies, Pekko Käppi, live. Pysykää taajuudella.

Näin tunnelmiin päättyy tämän viikon avaruusdiskotaikateatteri. Kiitos kuuntelijoille. Pysykää kanavalla. Sieltä tulee vielä hyvää ohjelmaa tämän jälkeen.

0: Hyvää iltaa, juhla, kansa. Tervetuloa tänne Jyväskylän Höstfesteille jälleen kerran nauttimaan suloista sävelistä ja muunlaisista taiteilijan muodoista meidän kanssamme.
1: Seuraavaksi on luvassa jotain toisenlaista.
0: Aivan. Savolais-karjalaisella rytmi-funk-pedillä tarjolain teille suomalaisen säveltaiteen, sanataiteen, kulutaiden Marja Hilla, J.K. Ihalainen ja Rytkue.
1: Ja tämän kaiken alle me levitämme mielessä punaisen maton, joka valmistaa tämän runouden ja musiikin yhteyden.
0: Aplodeja pyydämme seuraavalle esiintyjälle.
1: Aplodeja.
0: J.K. Ihalainen ja
1: nauttikaa, hyvää iltaa.

varkaita, joilla on mukana ja kattavin naamiot ja raskaan komara aseistus. Vastaan tulee katujenkin sormiaan naksuttelevia kauhoja, jotka varastavat vaippansa suoraan näyteikkunoista. Vastaan ajaa Ferrari pimennetyin lyhdyin ja ratissa istuu Black Stalin. Vastaani tulee ryhmä väärennetyillä satasilla lahjoittuja perussuomalaisia.

karkoitettuja kiinalaisia professoreja, joilla on salkuissaan bikiniiksi. Vastaan jolkottaa kultainen susi, jolla on korillinen punaisia kärpäsieniä ja kainalossaan kiimainen punahiukka. Vastaani tulee sydänkorenteen laivue, joka puolustaa urheasti viimeistä susirajan eteläpuolista naarassutta. Vastaani tulee myrskyä harjoitteleva teatteriseurue, joka replikoi mainoskattojen ylipontevia iskulauseita. Vastaani tulee kaihien oksennustaan pidättelevä johtokunta, jolla on tarjottavana suihinottoja.

yksisin mene vallankumouksen, jonka päämääränä on valloittaa kaikki, ei kenenkään maat. Vastaani tulee kojottikasvainen sielunperuri, jolla on 7 sielun saatavat. Vastaani tulee pyhää lukua imeskelevä ydinfyysikko, joka on keksinyt, että maapallon akseli käännetään nurin.

Minä näin vartioimat koneen koiralauvojen etenevän keskustaan kohti taivaallisen aukion lihatiskejä. Minä näin toisen maailmansodan sotakarkureiden palaavan voittajina sodistaan. Minä näin papittani ryhtäisevän kauhtanensa auki kaikkien seurakuntalaisten katsella. Minä näin koketeeraavien kotiäitien tanssittavan kukkoa ja kanaa avotuolien äärellä soidinmenoissaan. Minä näin puolikuntoisten peliriippuvaisten koululaisten rynnistävän lentokentille ilmakehää sulkemaan. Minä näin keskenkasvuisten saunipoikien kansallistavan kuningaskuntansa öljyvarat ja kaikki öljy. Sankkalittarin silikonirintojen poksattavan kuin käytöstä poistettu

tässä viidakossa. Hakkeroimassa turvallisuuspalveluita ja pankkeja. Minä näen pörssikeinottelijoiden piiloutuvan maan alle laskelmia ja ennustusten romahtaessa. Minä näen irtileikattujen iranilaisten päiden keskustelevan asiantuntevasti 700-luvun persialaista runoudesta. Minä näen sukupuuttoon kuolevien meren elävien ahtautuvan turistien kansoittamalle rannalle. Minä näen maijojen ajanlaskun loppuvan. Minä näen maan nyrjähtävän. Minä näen, miten orjaplaneetta palaa. Minä näen, miten aurinko pysähtyy ja sanoutuu irti roolistaan ihmiskunnan jumalana.

kansakunnat taistelevat valtavia tuulimyllyjä vastaan. Ja näin, miten ne valtavat tuulimyllyt musertuvat. Minä näin, miten suuret aallot musertavat kokonaisia satamia ja musertavat tehtaita ja voimaloita, väkirikkaita kaupunkeja. Ikimuinoinen kätketty lohikäärme kytee. Siinä se sitten kytee ja se ryhtyy syöksimään tuulta, kunnes se polttaa kaiken. Se polttaa kaiken tieltään, minne tahansa se onkaan menossa, minne

mihin minä eksynkään. Minä eksyn tän yksisilmäistä jumalatarta, jolla on 16 viittomakielistä kättä. Minä eksyn tän läpinäkyvää rakastajatarta, jolla on ampiaisvyötärö ja joka lukee kytevää kirjaa. Minä eksytän sinua, jotka varoittamatta ilmestyt edestäni, takaani, sivuiltani. Olet joka puolellani, sisälläni, olet kaikkialla. En tunne sinua, minä pelkään sinua, kosketan minua, haiston minua. Anna minun olla. Minä rakastan sinua. Minä haluan sinua. Älä ole noin. Minun tekee mieli sinua. Älä ole noin ylimielinen. Älä ole noin vähän. Älä kasta meitä näissä luterilaisissa öljylähteissä. Me olemme niin nopea. Lotkimme kaiken öljyn. Lotkimme kaiken tuon mustan veren. Olemme kuin kissat kulkupaikassa.

sinne. Minne ainakaan minä en ole menossa. Sillä mitään muuta.

돌까 한 다음 치마.

tässä Kremlin edessä. Kai se on tiipitiläisen munkin karmoliinin punainen. Tai sitten se on punaviiniin kastetun kokkarin punainen. Tai se on talviomainen punainen, chilin punainen, pelastuslaitoksen punainen, hirsitalon punainen. Se on punainen kuin ostamisen vimma. Se on punainen kuin taivas, kun maalitehdas palaa. Olisipa se sinun väri.

se on Salosen autokorjaamon sininen. Se on Saharan tuorekin sininen. Se on jään sininen ja siinä on reikä. Se on Kittilän yötaivaan sininen. Sininen kuin kitanas tupakkaas, jossa mustalaisnainen tanssii. Se on Alakulon sininen, unennään sininen. Olisipa se sinun väri.

niin kuin hämähäkin seitti aamun kasteessa. Kultaisen nautajan kultainen, käärmeen silmän kultainen. Se on kultainen kuin Kleopatran kieli. Mutta kultaseni, kaikkeen tähän kultaan ei minullakaan ole varaa.

kuparin patina. Se on vihreä kuin homehtunut juusto. Se on sammalen vihreä. Se on kuusen vihreä. Se on persiljan vihreä. Se on lumpeen lehti. Se on meidän keittiön seinäpaneeli vihreä. Se on vihreä kuin absintti ja poissaolo. Se on vihreä kuin pesukoneessa käytetty taala. Se on vihreä kuin koulupoika ilotalossa. Se on vihreä kuin Suomen lippu.

Pitselle. Hyvä, hyvä nainen. Hyvä nainen petaa yhteisen vuoteen. Hyvä, hyvä nainen. Hyvä nainen ottaa suihin tarpeen tullen. Hyvä, hyvä nainen.

Hyvä nainen kiimpiä ketterästi vuoren huipulle odottamaan kuuman kahvin kanssa, kun maailmanvaloittaja saapuu kantamuksinaan 30 kiloa elektroniikkaa valoittamaan huippunsa. Hyvä nainen, ei hätää, ole huoleti, älä hupsi. Hyvä nainen, pitää kolmea mieltään arvossa, yhtä kuin juristi, toista kuin hukakko ja kolmatta kuin äiti te.

kuin yö. Hyvä, hyvä nainen. Hyvä nainen, makea kuin synti. Hyvä, hyvä nainen. Hyvä nainen, villi kuin naaraspeto. Hyvä, hyvä nainen.

päästään Touluissa, Kotkassa, Tavaratalossa, Syrjähypystä, Tupakasta lentokentällä. Naarautuu katumuksen syvänteisiin, nirhautuu kaksisuuntaiseen hissiin, päätyy tiiliseinää vasten. Valvottuun koneistoon, monta silmällistäkään kolmeen päivään, kahliutuu laiturin nokkaan, sulkeutuu katiskaan, skitsahtaa ja sulkeutuu sisään, maanistuu syyllistämään olosuhteita, hallitusta virkavaltaa. Tumppaa käsivarteen, tumputtaa ikkunaverhoa.

katuajassa hankkii henkilöllisyyden. Mustat lasit ja korvakorun.

ja kääntyy vapaammaksi, riippumatoksi, räsynukeksi, leiväksi orrelle, rypälehtiin tyvenässä illassa, tanttaterassilla, jatsia ja kuumotusta, massia pöytään. Muumia lehtii, harha askeltaa, muumusilmiä.

Minä rakastan hitaita aamuja, suurten maalattujen pintojen hiljaisuutta. Yöllisten valojen pirstomia valtateitä. Opiskelijaneitoja, joilla on housuissaan latinalainen Amerikka. Vanhoja ukkoja, jotka imeskelevät sanaa kuin oopiumia. Pikkulapsia, jotka palvovat päästösiä. Minä rakastan repaleisia kirjoja. Lehtilukusalien vihjauksenomaista kahinaa. Kahviloiden onnittelevaa pöydänluuskieltä. Liikenteen melun kattamien puistojen häirikkökansalaisia. Villien poikkivien huuliharppujen melankoliaa.

minä rakastan sinua kuin pappi, joka pitää pappilastaan kynsin hampain kiinni.

tämä on kuulemma seuraava vika biisi ja mä en ole itse tätä oikeastaan kuullut, että mä yritän tähän sekaantua.

sillä tuulella, hän sanoo. Olen sillä tuulella. Antaisin sinun suudella minua nyt. Syksyn sateet ovat alkaneet ja pimeät työt. Olen sillä tuulella. Katsoisin kanssasi tyttöä, joka leikkii tulella.

tuulella. Lähtisin kanssasi kartanon maille, kiipeäisin kanssasi vuorille. Olen sillä tuulella. Hyväilisit niskaan ja pakaroitani.

olen sillä tuulella, tiskaisin, siivoaisin ja imuroisin jälkesi. Järjestäisin sukkarissi ja paperisi, rohkisin linnut puolestasi. Olen sillä tuolella. Tämä on oikea vuoden aika. Valo lankeaa ikkunasta oikealla tavalla.

tuulella, hän sanoo, minä haluan lempiä kanssasi. Haluan kovakouraisten julkeaa. Haluan rakeita tuulta ja salamaa.

hämärävalaistus, raukeat kokemattomat hymyt, pyöreä pöytä, avattu viinipullo, kiihkeät mykät yksin puhelut, tulevaisuudet häikäisevien kallioranteen tyrskyissä. Nuoleskelemme toistemme kasvoilta suolta.

Rytkö ja kiittää.

En tiedä. Kai se mun käsittääkseni.

Halo. Jaa, has. No niin. Taitaa olla kassumessun aika. Miksi me ei koskaan osaa näitä? Ei siellä, siellä lukee vain, että Rentukka Rock. Neiköhän tää nyt mihinkään. Tässä kyllä huomaa, että pari vuotta on tullut tehtyä näitä radiohommia. Tekniikka on hallussa. Hyvin svengaavaa on toiminta. Eikä täällä ole

Taitaa olla hyvää ohjelmaa nyt. Jaahas. Meillä on yksi kuuntelija ainakin linjoilla. Minua ainakin vaan se hämmentää, kun siellä lukee, että rentukkarok. Älkää uskoko! Älkää uskoko! Mitä nyt on kassu messu, vaikka ei ehkä siltä tuntuisikaan. Tämä on tämmöistä svengaavaa ohjelmaa. Minä kirjoitan nyt tänne Hearin sivulle, että kassumessun juhla lähetys. Hyvä homma. Vaikka kuinka mä klikkaan tätä, että update metadata, niin silti siellä lukee, että lentukka log. Ei se mitään. Nyt tulee kassumissu. No niin. Vai alhaisella on äänet? Tuleeko nyt kovempaa? Mikrofoni on aika kaukana. Nyt varmaan kuuluu jotain. Laitetaan ensimmäinen tietokonekaseetti soimaan. Sillä aikaa lähden hankkimaan kahvia. Ehkä. No ei tätä mitään kuulu.

kahden kupin keitin. No. Katsotaan. Miten riittää?

Tuleeko se noin hirveellä viiveellä tämä? No, mikäs siinä? Aika mielenkiintoista ääntä. Kahvit tässä tulee pikkuhiljaa.

0: semmoista Frank Sinatra.
1: Joo, siis ihan mahtava levy. Juuri äsken kävin pitkästä aikaa Kirpputorin kierroksella. Ja sieltä tarttui mukaan. Kuunnellaan nää tässä nyt vaikka ihan ensi lämpimikseen. Frank Sinatra, A Man Alone. 69 vuoden levy. Pitkä matka on tultu kassumessua. Pitkä matka on tultu elämää. Kunhan saa tuosta hieman kahvia, niin voisi sitten käydä tuon hirveän haisevan satsin pariin.

Jesus. Tää taitaa olla muuten se paljon puhuttu. Ei oo. No, ei oo kahvittelijoita näkynyt. Kyllä sitä vaan Facebookissa ollaan, mutta kahvi... No, ei se mitään. Juomme täällä kahden. Kyllä, juustotkin hoidettaisiin, sanoisi Harri Saksala.

Joo, se oli Harri Saksala. Tämmöinen Tavoton kolmonen kokoelma. Tässä on aika mielenkiintoinen kansi verrattuna yleensä näihin PSO:nkin kokoelmiin. Aika tuommoista hipimenoa. No joo, se oli semmoinen.

Ai niin, tähän... No joo, ei vielä. Niin, tämmönen kuin Tähti sumussa LP. Tehosteet ja miksaus, äänitykset, sovitukset, orkesteri Matti ja Pirjo Bergström. En ole ehtinyt nyt oikein ollenkaan kuunnella tätä. Enkä mä tota saksalaika kuunnellut. Jos testata tästä vaan niinku, mitä täältä tulee. Vuosi on... 84. Sillä Bergströmi ainakin tuon Roland Rhythm Composer TR808 kimpussa katsotaan. Laisin tuloksin.

Tunnetko itsesi yksinäiseksi tänä iltana? Tiedätkö, joku on sanonut kerran, että maailma on näyttämä ja jokaisen on näyteltävä osansa. Minun osani oli näytellä rakastunutta ja sinä olit rakkaimpani. Ensimmäinen näytös alkoi, kun kohtasimme. Rakastuin sinun ensisilmäyksellä. Osasit vuorosanasi niin taitavasti, etkä koskaan erehtynyt. Sitten alkoi toinen näytös. Sinä muutuit. Näyttelit kuin vieras. Miksi? En ymmärtänyt. Rakas, sinä valehtelit, kun sanoit rakastavasi minua. Eikä minulla ollut mitään syytä epäillä sanojasi. Mutta elin mieluummin, kuunnellen valheitasi, kuin että elin ilman sinua. Nyt näyttämä on tyhjä. Seison tässä tyhjyys ympärilläni. Nyt kun sinä et enää saavu luokseni, voitte laskea käsiripun.

0: Joo, aika mielenkiintoista.
1: Tämä on siis ryhmäteatteri. Mä vähän kelailen.

Täällä on tota niin tää mikki tosiaan niin... Ah, tai siis musakin tulee tän mikin kautta. Joo, niin niin. Mut enää ei vissiin kierrä. Joo, siinä oli... Pirkka-Pekka Petelius ja popparit. Oho, aika raju särö tossa kaiuttimissa. Joo, sitä on aika raju. Kuunnellaan vähän vielä. Vuoden 84. Ryhmäteatterin esitys.

0: Semmonen levy. Tää on pikku piristys väliin tähän. Sain eilen vaihtarina tuohon ensimmäisenä kuultu Keijo ja Jukka kasetti, joka kyllä kuuluu vähän jotenkin väärin hirveellä viiveellä, mutta että tämmösen puoli LP:n. Aletaan soimaan. Onko sulla tää?
1: Joo.
0: Tää on oikein nopea. Ei tarvitse.
1: Oho, poikki siitä periaatteesta. Ampuu tuolta kopioita.
0: Oho.
1: Nyt tätä ei varmaan saa soittaa.
0: Eikö?
1: No, voitte soittaa, mutta voitte kauheasti mainostaa.
0: Sain juuri soittokappaleen yhdestä levystä, mitä en soita. En voi soittaa sitä. Nyt otan kahvia.
1: Tämä oli aika yllättävä.

Jumalauta! Aika hyvä. Todella hyvä vaihtari oli tämä. Jyväskyläläinen yhtye Ydinaseeton Pohjola. Siinä oli heiltä vähän erilainen biisi ehkä kuin mitä yleensä soittavat. Jos soittaa myöhemmin jonkun toisen vielä. Päätimme juuri, että lopetamme lähetyksen noin 18.15. 19.15. Ja jotta ehdimme Lutakkoon kuuntelemaan Lutakon folkikahvilaan Vindi Carlos -yhtye. Missähän se mun kassi oli, missä oli lisää näitä tämänpäiväisiä. No niin, jatketaan matkaa. Ai niin, täältä piti laittaa se. Sitten meni taas, että tämä kulkemus ihan solmulla.

jingle.

0: Selvä. Sitten löytyyhän sieltä yksi CT:kin ainakin.
1: Tää on ihan helvetin kova.
2: Ainakin kannattaa.

0: Joo, se oli Vesku Koivusalo band kauan. Ja tää on musta aika hyvä. Eipä siitä sen enempää. Hienot kannet on kyllä. Niin, täällä on myös räjäytettyä kakkua tarjolla. Vielä jos haluatte tämä tulla maistelemaan.
1: Milloin on koottu niistä räjähtäneistä palaa?
0: En ole ihan varma, onko tää Vesku Koivusalo soittanut Appendixissa joskus rumpuja, mutta voi olla, tai sitten ei.
1: Siitä piti ottaa vähän osia pois.
0: Minä lähden nyt tuonne ulkovarastolle, tai mikä tuo nyt on, niin etsimään varsinaisia levysatseja ja laitan tässä sillä aikaa jonkun kappaleen. Joo, taas tämmönen vauhdikas tuon äskeisen jälkeen varmaankin.

0: one and only Valamonks. Vähän niinku The Monks, mut Valamonks. Seuraavat satsit on sitten vähän hardcorempaa osastoa, elikkä ne haisee niin pahalle, että mä viitin tuoda ne tän sisään. Ja toiseksi tää levari, millä mä soitan, niin kuumenee niin paljon, että tää on ehkä vähän vaarallinen. Elikkä toisin sanoen pihalevari. Ei ole vielä myöhäistä pihajuhlille. Takki päälle vain ja linnasta ulos. Ei siellä saada edes vettä. Mennään kattoon. Toivottavasti tää netti toimii täällä pihan puolella.
1: Jos täällä toimii.
0: Jes, näyttäisi toimiva. Laitan tähän roskiksen päälle ja kaivan tuolta noita levyjä.

0: ね。
1: Näyttäisi toimia. Ja olihan se Anukin tässä aina netissä pihalla. Jatkojohdon tarvii kyllä.

mä rupeen ihan just satamaan. Saman tien.

0: Niin joo. Täällä on kylmä. Vaan takin laittaa.
1: Ei täällä niin. Täällä ei niin kylmä.
0: Niin täällä mustakaan ihan mahdottoman. Sopiva piknikki se. No niin.

0: No niin. Katsotaan, toimiiko tää mashina. Vähän vinossa on, mutta... Tästä on joskus ennen saanut kahdet sähköiskut tästä koneesta.
1: The new popular hits!
0: Only in kassumessu. Hieman kostunut, haisee parfyymille. Eikä mitään tapaa. Päälle tosta. Yes. Tai se varmaan kestää hetken lämmetä, kun se on putki. Niin tai sit se on paskana.

0: the new popular hits.
1: You just won't believe your ears.
0: Tai itse asiassa aika hyvä oloinen levy. Semmosta. Mitäs sit seuraavaksi? Tosiaan näitä saa tulla hakemaan multa täältä. Tack för livet. Håkon Banken. Se menee kyllä koko ilta. Tää varmaan tulla keikan jälkeen takaisin.

0: Tack för livet, tack för livet.
1: Jo, tämä nyt tapahtuu.

tanto se covano.

aika mahtava olla levy. Thank you Lord. National Independent Gospel Singers of Atlanta, Georgia. Täällä on vielä joku hirveet seiska, jos nämä LP:t menee tästä läpi. Places with the countryman. Eiku, istukaa.

0: going places with the countrymen. Sinne menivät countrymiehet.
1: Oi oi.
0: Oi oi oi. Pitääks tätä säästää vähän myöhemmäksi? No, pikku tujaus.

ajatella. Nää oli ilmaisia. Ainoa miinus, että ne haisee jollekin saippualle. Niillä on kaadettu joku kilo saippua päälle. Niinku tämmönen pihalevystä. Aivan mahtava. Kumisaappaat jalkaa ja kaatosateeseen. Demikset täysille. Joo, tosiaan mä ajattelin lahjoittaa nää tonne siniselle talolle. Ja siellä ulakolla sitten vois tunnelmoida näitten parissa joskus. Demis Russos. Jubelkören, et brastön, tån, tån.

0: Laiva. Tästä ei oikein. Siitä ei oikein ottanut tolkkua.
1: Hyvää kamaa kuri.
0: Nyt kun internetissä ollaan, niin voi sanoa, että no, vitosen kappale. Postikulut päälle, niin vielä tuosta eurolla 2. Mikäs siellä on joku kymppi? On vähän operaa siihen perään.

Oli aitaa. Ja aitaa kaatuu. Karel Gott. Seuraavaksi lauluvuoroon.

0: Rems, Rems, Rems, Rems.
1: Jeesus, sinä kehtemainen yössä.
2: Onno haima.
3: Jonkinlainen haima sairaus ilmeisesti. Vaipasi Karelia. Rajut siisit. Rajut. Olo ne gruppi.

0: Juri siitä osti yhden levy, tai en mä siitä kyllä mitään rahaa pyytänyt.
1: Ai niin,
2: niin joku,
1: joo.
0: Mart.
1: Joo.
0: Mikä?
1: Niin on.
0: Ei näitä kyllä vittu kaikkia jaksa kuunnella. Silver Convention, mikä tää tämmönen bändi on? Mikäs siellä? Best of country and west. No pistäs.
1: Tää kato tarkemmin.
0: Niin joo. Sun muuten maailman...
1: Tää mua kiinnostais jos

0: Tää on kyllä tosi hyvä. Oho. The Best of Country and West Vol. 1 ja 2. No, ota siitä jos haluut.
1: Joo.
0: Koska ei enää mullekaan maksanut mitään. Ja mä en jaksa näitä katsella. Tässä on Albatross-yhtye.

0: sitä ruottilaista hienoa disco.
1: Oho.
0: Niin onks mä näyttänyt, täällähän on tämmönenkin tota niin. Sitä on toisessa päässä. Joo,
2: no siitä kuunneltikohan sitä voi?
0: Ei ehkä kuulu.
2: Ainakin no, näin se silloin.
0: Muistaakseni
2: muuttopäivänä.
0: Dokumentation kolmonen. Electronic Music Studion LP.
2: Oho, hyvä ei täällä kuulu.
0: Aika tällaista minimalistista. Tosi ilkeitä soundeja.
2: Joo. Ehkä se varmaan ottaa jostain paskesta.
0: Ota vauhti. Kokeellista musiikkia. Joo, tääkin voi olla joku tosi arvokas levy. Sillä lailla kyllä. Ai niin, pitäisikö sinne lupa? Oi vittu. Ja just ton levy kohdalla tietysti. Tää on itse asiassa mielenkiintoinen. Jätetään nää tähän. No niin, hyvät kassumessun kuulijat. Siinä saamme hieman maistia rapalaatikosta. Hän tämmöstä ruottalaista kokeellista musiikkia ja kaikkea. Saa nähdä, palataanko tässä myöhemmin illalla asiaan tai joku toinen päivä. Kyllä nää tekis mieli kuunnella läpi ehkä joskus. Lähdetään nyt tuonne lutakkoon. Kiitos onnitteluista ja kuullaan taas. Mikäs täällä on? Kolmen naisen riemushow. Ei se nyt lataa sitä. Okei. Kuullaanpa taas. Tämä oli tällainen special.

0: No huhhuh. Aika hyviä soundeja.
1: Okei. Okay. Time to go. To Lutak go.

0: Siinä se on mukavasti, jalat jonkin matkan päässä toisistaan. Huomaa, miten nyt seisot. Mihin paino se laskeutuu? Onko se molemmilla jaloilla tasaisesti? Onko se enemmän kantapäillä vai varpailla? Vai laskeutuuko se juuri sopivasti keskelle jalkaholvia molemmissa jaloissa? Huomaa myös, miten nyt pidät polviasi. Ovatko ne kireästi jännittyneet taaksepäin, vai onko niissä sen verran löysää, että siinä on joustavuutta, mukavuutta?
1: Hyvää iltaa.
0: Harteitasi, niskaasi. Huomaa, miten seisot ja miltä se tuntuu.
1: Hyvää iltaa täältä Radio Hearin studiolta. Keskiviisto alkaa. Vastaan sanomattomasti.
0: Huokauksena, joka päästää kaikki jännitykset, ajatukset, huolet ulos. Samalla kun huokaava hengitys tulee ulos, sen mukana pääsee ulos kaikki jännitykset, ajatukset, huolet. Näin.

Jatka tätä syvään vatsaan hengittämistä ja ala samalla venytellä siten, että hengittäessäsi sisään nostat kädet kohti kattoa niin korkealle, että ne alkavat vetää rintakehää ylös. Sitten taas kun hengität ulos huokaavasti, annat käsien rennosti lopsahtaa takaisin. Ne saavat vaikka heilua siinä hiukan tultuaan alas. Siis taas nyt venytellen.

0: ja enemmän omaan tahtiisi kuin tähän tahtiin nyt. Tähän tahtiin nyt.
1: Joo. Joo, kun hengitellään.

Vaajakosken kirpparilta ja viime viikko meni miten meni. Tuli lähetettyä uusintaa ja semmoista. Laittakaa mulle vaikka terveisiä tai soittakaa numeroon 050-552-5856. Toistan 050-552-5856. Niin voimme vaikka jutella. Mä en kannusta teitä nyt polttoaineiden suhteen mihinkään suuntaan, mutta itse ajattelin kyllä jossain vaiheessa pistää semmosen pitkän progebiisin ja käydä viimeisellä kolikolla ostamassa jonkun kaljan tuolta kaupasta.

0: Joo, halo, halo, halo. Onko siellä ketään? Onko valo?
1: Onko valo? Seuraavaksi laitetaan Reino Hellismaa ja K-orkesteri
2: laulaa vittu Nuffieldmarssi. Mä mainos tähän väliin, niin sanotusti.
3: Uuspalkan antaa sun halvari vei, sun halvari vei. Tälle uutteruspalkan antaa, mutta järkevä mies toki Nuffieldin antaa itsensä.

Madridin ralla, mielellä parhaimmalla, ajaa sillä traktorilla, korvessa tai laitumilla, sun Madridin rällä, tuulalla hilveällä, on se miesken moisen peli,

0: tykkään, joskin kuulu eelu piki. Tulee miehen traktoreita katsellessa hiki. Ne sumpati ritirällä, nyt on jo 9. Naffillilla mainiolla, ajaa miehet mainiolla. Sumpati ritirällä, silläpä sinfonialla, passaa eelun peltojansa komissaan.
1: Joo, mä juoksin tänne suoraan tuolta Vaajakosken kirpputorilta. Siellä oli kauheasti levyjä. Mä en ehtinyt näitä pahvin kuuntelemaakaan. Tää toi edellinen, mistähän siinä laulettiin? Mulla ei mitään hajua. Jos joku osaa sanoa, niin kertoi, kuka kertoisi minulle? Kuka kertoisi minulle? Kuka kertoisi minulle? Mutta seuraavasta ei tarvitse osata kertoa, mitä tämä on loistava. Tämä on John Sebastian. Mä en muista, onko soittanut tämän viime viikolla. Aina mä viime viikolla, kunhan se on ollut täällä. Niin sekoilen saatana.

0: Joo, se on se passia. Kyllä passaa. Nyt tällä hetkellä kaikki tuntuu...
1: Everybody's talking about...
2: Karjalainen!
1: Ja tota... Mä en tiedä oikein. Puhuks mä?
0: J-Karjalaisista.
1: Mitään.
0: Mutta mun mielestä parasta, mitä J. Karjala on tehnyt, on tää levy, missä se ei itse ole edes mukana.
1: Jumala, kuunnella se. Tätä tuli luukutettu diskoissa aina. Voisi nytkin lähteä, saatana.

tekniikan armoilla tässä vähän mennään. Mä en osaa käyttää internettiä ja mulla ei ole tietsikasta piuhaa tietsikkakoneeseen, joka lähettää sen toiseen internettikoneeseen, että ei voida sitten niin kuin laittaa ihan kaikenlaisia kappaleita tässä nyt toiveita ja muita suunniteltuja ihan tähän vaiheeseen vielä, mutta voisin sanoa ja luvata, että toiveita vielä tulee ja otetaan vastaan. Ja kuulemma mä oon saanut tonne jopa postikirjeen, jota Kyösti Jostin lähti hakemaan. Ja sitten meillä on myös semmoinen pieni urheiluproge vartti tässä kohta puoleen. Koitetaan vähän talvikisoja tuolla ulkona ja myös sitten soitellaan kaikenlaista tämmöistä niin kuin musiikkia ja sillä onneksi Eppu Normaalilla kyllä se tekniikka hallussaan 80-luvulla, muuten jos tällaistakaan voisi syntyä.

Jaahas. Täällä. Täällä on joku luminen ja partainen mies punaisessa nutussa koputtelemassa. Kiitos vain. Nyt en ymmärrä tästä kyllä yhtään vittuakaan. Okei, mutta luetaan sitä tässä. Eppu Normaali Pimeyden Tango Remix voi jatkoa sillä. Otetaan oikein vähän kaikua tähän näin. Reverb. Noniin, olisiko nyt tarpeeksi arvokas tämä tilaisuus? Luetaan koko kirje. Mikä iloa sattua tää... Mikä ilo sattua tällai uuden ohjelman taajuudelle? Pääsiäistoiveita VHK/VE. Eleven Stoges. Nyt en varmaan paljastakaan enempää, etten tule spoilauksia. No, Eleven Stoges, eli 11 Stogetsia. Purlin Hissin Passenger Queen, Birds of Mauatums, Kuka uskoo Haikaraa, Tunnari TMS Kesäkaihoa. Terveisin kuuntelija pääkaupunkiseudulta. Mystistä. No, koitetaan nyt tässä jotain sitten toimitella ja toivotella. Ai saatana. Joo, kohta lähtee varmaan kyllä se talviurheilukisa. Joo, mun pitää laittaa tuo piuha tuossa vielä ja laitetaan tähän väliin Wolfgang Ehn yhden miehen orkesteri. Kekseliäs mummi.

Niin, no niin. Joo, siinä oli lupaava naislaulaja Katri. Toteutellaan noita toiveita kohta, kun saadaan tässä nämä internetit pauhaamaan. Itse asiassa musta tuntuu, että tässä vaiheessa voisi melkein aloittaa nämä urheiluhommat ja tässä välissä se voisi olla hyvä. Tippiä tuli 10 senttiä, tällä pitäisi nyt pikkuhiljaa alkaa irrota nimittäin. Yksi kalja lähikaupasta, eli tuolta korttelin toiselta puolelta. Joo, kyllä, kyllä. Lämmin Olvi kutsuu. Mä laitan sillä aikaa tässä biisin soimaan, katsotaan ehdinkö mä 3 minuutissa käydä ostaa kaljaa ja polttaa tupakan pihalla. Jos sen onnistuu, niin sitten teitä palkitaan The Original Motion Picture Soundtrack of the Innsbruck Winter Games -levyllä. Siitä eteenpäin ja Kyösti imitoi sitten minua sen aikaa. Tosiaan Innsbruckin olympialaiset lähtee nyt käyntiin. Tässä on rahat. Laitan ne taskuuni sillä hetkellä, kun vinyylisoitin pyörähtää päälle. Tsempatkaa ja jos näet tulla kaudolle, tulkaa heiluttaa kulkusia. Joo. Minähän hiihdän vaikka ilman suksia. Niin.

0: Ollaanko lähetyksessä?
1: Joo, oot lähetyksessä.
0: Joo, no niin, täällä sitä ollaan tota niin keskellä. Ollut tosta silloin. Mä en tiedä, mitä se talviolottalaisten taisi siellä, mutta täällä menee ihan hyvin. Mun mies tuistaa ihan ohkoa, että toi hirveen jano, mutta jano muuttaa. Oli nopeita. Ja tota, mun se ei saada auki tässä näin. Ja mun mielestä 3 minuutin haamuraja ei tässä ihan mennyt, mutta tota, mä poltan tässä vielä tupakan, niin nähdään sitten. Sä voit jatkaa siellä tota työsti.
1: Joo.
0: Vaikka.
1: Joo, kaikki on ihan hyvin, ei mitään. Meillä
0: on tarpeeksi nappi ja nappula hiihdossa tällä kertaa, että luovutan.
1: Osta havuja.
0: Mut ei ois havuja. Näpitkin jäätyy ja kalja on lämmin ja näpit on jäässä.
1: Noniin.
0: Optimitilanne.
1: Onpa hetää mikä lämmittää.
0: Mitä?
1: Mitä?
0: Mitä? Yhdeksä jotain?
1: Ei.
0: Oh,
1: ei, kaikki okay. Ihan hyvin. Ei.
0: Joo.
1: Nähdään kohta.
0: Nähdään kohta. No niin, terveisiä vaan sinne. No niin, hei.

Maaliviiva on ylitetty. Onks tää voiton laulu? Onks tää voiton laulu kuitenkin? Nyt tuntuu hyvältä. Mä koitin tehdä ihan omaa suoritusta ja tein omaa suoritusta. Huoltojoukko ei vaan näkynyt paikalle. Varmaan mustikkakeitto olisi pitänyt olla ja joo, lähdetään Big Benin juurelle. Mä otan henkeä tässä nyt. Ui saatana. Mä saan just palkinnon nimittäin. Pokaali. Voinko mä juoda kohta tätä viiniä tästä pokaalista? Lähdetään Big Benin juurelle. Big Benin juurelle hengittelemään hetkeksi. Rick, fuck you.

Joo, tässä anteeksi Rick, hieno soolo kesken, mutta täällä nimittäin naisten joukkue saapui kanssa juuri maaliin ja tota niin, miltäs nyt tuntuu? Helena Takalo täällä sanoi, että sattuu, mihin sattuu perseeseen. Äsken se sanoi, että sattuu joka paikkaan. Sanoisin, että kannattaisi ennemmin vaikka juoda viinaa, niin ei sattuisi kuin sieluun ja päähän ehkä joskus. Ai että, Rick, anna mennä.

onko mahdotonta meininkiä. Mä luulen täällä jo kaljapulloa mikrofoniksi, kun täällä tulee kauhean kusa. Pakko rauhoittua hetkeksi tällaista metsäfolkkia välillä. Tää on Äänitsen Nastolassa vuonna 1991.

Mutta lehmät nää, ne sua tervehtää. Myös auringon paisteen astuessasi.

0: täällä on harras hetki, nimittäin poolimaljaa täällä juuri auotaan.
1: Iloisna ja onnellisna.
0: Kyllähän säteet laineet läikkyvät. Kyllähän säteet laineet läikkyvät.
1: Polkuasi askella halki elämää.
0: Jeesus rakastaa sinua. Jeesus on Herra. Jeesus on Herra.

myöskin tämä tapahtuma, ainakin meillä Radio D:n aalloilla, kun olemme jälleen suorassa Taivaana maan väliltä -ohjelmassa. Numero 0800 411 011, suora numero suoraan ohjelmaan. Soita, ole kanssamme tunti 45 minuuttia tänä neljännen adventin iltana. Nykyisen tavan mukaisesti tuossa keskellä aikaan alkaa kuulua Patmos-lähdössä. Muistetaan radiokirkko.

0: Severi.
1: On puhelimessa.
0: No täällä soittaa Ulla täältä Turusta, hei.
1: No hei hei Ulla.
0: Mä kysyn semmoista asiaa, tiedäksä, kun sä tiedät semmoisen natsin kuin valtakunnanjohtaja Pekka Siitonen.
1: Niin, joka kuoli tässä hiljattain.
0: Joo, niin hän on kuollut.
1: Joo.
0: Ja mä oon hoitanut hänen kaikki hautajaisjärjestelyt ja kaikki.
1: Joo.
0: Ja tiedätkö, mun pitää semmoinen asia kysyä. Kato, kun mä evankelioin häntä hyvin paljon. Ja hän luki muistaakseni psalmi 136.
1: Joo.
0: Se oli hänelle hyvin rakas, tiedäksä, niin kuin kirkkoherra sanoo.
1: Joo.
0: Niin mun täytyy kysyä, tiedäksä, että miten hänen sielutilansa mahtaa olla? Et, kato, kun mehän ei tiedetä, kun ihminen kuolee, että mihin ihminen joutuu. Niin, olisiko hän kuitenkin päässyt taivaaseen valtakuntaan? Kyllä hän Jeesuksesta tiesi.
1: Ja nyt on niin, että me emme pysty ihmisenä sanomaan yhtään mitään kenenkään ihmisen iankaikkisesta kohtalosta. Vaan me lähdemme liikkeelle siitä, että Jumala lähteli Jeesuksen Kristuksen pelastamaan synnin orjat kuoleman kauhujen ja iankaikkisen kadotuksen alta. Ja jos Pekka Siitoon on tämän rakkauden Jumalan puoleen Jeesuksen Kristuksen nimessä kääntynyt, niin hänen syntikysymyksensä on tullut hoidetuksi Jumalan armossa ja hän on paratiisissa. Jos hän on kuollut vieraana Jeesukselle Kristukselle, niin silloin ainakin sen ymmärryksen mukaan, mikä meillä on Raamatun sanasta, niin silloin taivaan ovi on suljettu.
0: Niin on, joo, on. Mutta kyllä hänet on evankelioitu hyvin, tiedäksä. Ja Raamattua hän luki mun kanssa hyvin paljon.
1: Juuri, juuri.
0: Ja nyt mun täytyy mennä se saatanallinen pesä, tiedäks, missä on saatanallista kirjallisuutta, niin hävittämään. Mä teen rovion sinne pesän pihalle.
1: Niin. Kyllä se voi olla ihan oikea teko, turha niitä painotuotteita lähteä ainakaan millään tavalla markkinoimaan tai kauppaamaan eteenpäin.
0: Joo, sitä mä oon samaa mieltä.
1: Joo.
0: Mut sit hän oli niin kauhuissa, kun meillä on yhteinen lapsi vielä, niin mä annoin lapselle juutalaisen nimen Danielin.
1: Joo.
0: Niin hän on siitä ihan kauhuissaan. Ja tiedäksä, hän oli viime aikoina, niin hän huusi aina, että Lucifer on hänen herransa. Niin mä sanon, että Luciferin Jeesuksen nimessä ja veressä pois tästä talosta.
1: Järkyttäviä uutisia, mitä sinä kerrot.

Joo, aletaan pikkuhiljaa päättää, että meidän uskonnollinen osuus tässä soi omistettuna Karsikkaan Jussille Jean Sibeliuksen hengellistä musiikkia kymppituumaiselta. Näetkö kuinka hen on yrtin? Konfutse. Eli tää on siis vapaamuurarien rituaalimusiikkia. Tää Jumalan terve sinne. Jotkuhan väittää, että Jyväskylä olisi joku universumin keskipiste ja tossahan toi Ervastin temppeli on ihan vieressä. Voi vittu.

Jatketaan Jyväskylässä, mutta laitetaan rockia. Tämmönen hieno sydämeni laulu LP. Mites se olisiko? Johnny B. Goode vai Blue Sweat Shoes? No. Oiskohan se toi? Blue Sweat Shoes. Joo. Tää on mahtava levy. Näitä läkyy tosi paljon kirppiksillä. Tämmönen hieno gatefold LP.

Joo, siinä. Ja jatketaan vielä. Tosiaan tätä. Ui saatana, pitäisikö soittaa tää heti perään? Ihan loistava summertime-versio. Siis Jyväskylän näkövammaisten koulun bändi. Toistaan tuolta niinku

Joo, täällä ollaan niin malttamattomia, että ei maltata pysyä pois mikserin ääreltä. Tässä bändissä vaikutti myös tämmönen... Ei vittu, mikä kitarasoolo. Polopaisten veljekset, Erkki ja Martti. Sitten ne on tehnyt soololevyn Jyväskylän Laatumusiikki Oy:lle vuosi tämän jälkeen. Siinä tosi hyviä niiden omia biisejä ja kovereita kanssa. Kuunnellaan siltä leviltä kappale Laulu, niin säveltänyt ja sanoittanut Erkki Holopainen.

Joo, siinä Holopaiset omalla kappaleella. Kuunnellaan vielä toinen Holopaisten biisi. Tässä Jyväskylän näkövammaisten koulun orkesteri, kun se soi taustalla.

Se bändi oli E. Sarmo et Elite. Tosi hieno levy. Öiseen aikaan. I like it. Niin, mitä se ensi viikolla tapahtuu? Ensi viikolla tapahtuu semmoista ainakin, että Death Trip -orkesteri palaa esiintymislavoille, soittaa kiertueen ainakin Helsingissä ja Tampereella ja Porissa. Itse ajattelin mennä ainakin tonne Tampereelle vastavirralle katsomaan. En tiedä, jos innostus vaikka Poriin siitä pyrähtämään. Kuunnellaan tähän väliin Death Tripin sulosäveliä. Mikäs tää on suomeksi? Moottorisaha, jumalatar. Oi.

big brain.

0: takana. Ja kesken kaiken joku tulee ja tuo pöydälle paperin. Ei, ei, sellainen sinustakaan hauskaa olisi. Niin kyllä. Ja kotipuhelimeen vastaa aina minun äitini ensin. Tiedän. Mitä? Kuudelta? Kyllä, sopii. Siis haaksi rikkoisten patsaan luona. Kello 6, hyvä on, minä tulen.
1: Seis!
2: Taksi!
1: Katsotaanpa tuota viilua vähän tarkemmin. Jaha.
3: Koukerota jos mitä?
1: Tuossa. Yksin autovajassa, murrosikäinen, yksin autovajassa usein.
4: No tytön kanssapa, tuo jälki tuossa. Ihan pienen tytön kanssa.
5: Ei rintoja edes.
3: Kuvitelma nähnyt joskus pikkusiskonsa alasti.
4: Autotalliseko?
3: Makuuhuoneessa illalla nähnyt, sitten mennyt autotalliin yksin.
1: Pelkkä kuvitelma, sanoisin.
3: Hei, tuossa. Ampunut pennilaispistoolilla naapurin kissa ja heittänyt raadon kaivuun.
1: Seksuaalisia korviketoimintoja aivan, kuten tuossakin pistämässä kirjettä postilaatikkoon.
3: Ja toivomassa, että luukku olisi pystyssä.
5: Ja tuossa heittämässä tikkaa.
4: No ja toivomassa, että taulu olisi keskeltä karvainen niinkö.
1: Tuossa junttamassa piikkilankaesteen pylvästä kuoppaa.
5: Joo, himoreikä joo.
3: Hei, mikäs mutka tuossa? Pimeässä poikkeamassa tien puoleen pensaakkoon kusella, mutta mikäs siinä noin mustaa on?
1: Pannaanpa nauhaa.
5: Hetkinen.

0: mutta alikersantti marssii kiireesi kasarmille ja kusee vasta siellä.
1: Huorako se sitten kaiken kaikkiaan on, se minun kanssani. Ainoa, joka yrittää tulla toimeen sillä, mikä hän on. Voi perkele, minä taidan olla ihan hullu.
0: Jaha, jaha, no niin, antapa mennä.
1: Mitä? Parin tunnin kuluttua ja kello? Hän sanoi tulevansa parin tunnin kuluttua. Ja vasta tunti on kulunut, auto pesty ja kiiltää. Totisesti kaunis vaunu, ne kasvot, Jumala. Ajokortti hänellä on tietysti. Ajokortti autossa, kartta taskussa. Ajokortti ja kuva, hänen kuvansa. Ne kasvot, kello, kello. Pari tuntia vielä, tuntia, rahan arvo laskee ja laskee. En ikinä saa niin paljon kokoon, että joskus edes kansanauton voisin ostaa. Tässä ne kasvot. Musta karhea tukka, varmasti karhea. Kasvot kuulla lapsen, eikä sitten. No voisivat olla, olemaan vakavat.
2: Ei hätää.
1: Jumala pari.
2: Huomenna on paremmin. Huomenna on paremmin.
1: Eikä aikaa tuskin.
2: Voi mitä, Kaisa.
1: Kun hän tulee, hän ottaa autonsa. Jumala, se ei saa tapahtua. Hän syttyy. Hän osaa perua. Saakri, vaistaa. Antaa mennä. Saakri.

Olipa siinä hyvä biisi. Kiitos kuuntelijalle sinne Harjun toiselle puolelle. Jatkamme kepeillä funk-tunnelmilla. Sitten meille tarjoilee Paavo Niva Kansas.

Joo, siinä oli Paavo Niva ja Kansas Maitolavalta matkaan LP vuodelta 85. Tämä LP tarjonee romantiikkaa, ressiin ja tanssahteluaskeleita arkipäivään. Matkalaisen mietteet ja tietyksi ripauksen kotimaan kaipausta. Paavo Niva ja Kansas on vuosia tanssittaneet ruotsinsuomalaisia, erityisesti ruotsinsuomalaisiin tahteihin. Tämäkin levy on ruotsinsuomalaista tuotantoa. Paavo Niva itse on tallannut melko taipaleen pohjoisen pellosta etelän halsta hammariin. Rekan ratintaa ja orkesterin eteen. Kyllä. Pitäisiköhän kuunnella vielä vähän lisää tuommoista kunnon rekkamusoa. Nimittäin Juha Laitila, paitsi että on arvoitettu koomikko ja tehnyt hienoa Jive-musaa, hän on tehnyt myös hienoa country musicia. Vittu, kun en vaan taas muista yhtään, niin kuin, että mitkä näistä oli hyviä biisejä, mitkä ei. Odotetaan, että olette tien päällä taas ja ollaan tien päällä niin pitkään kuin ollaan ja sitten taas palataan tänne keskipisteeseen. Tässä muuten soittelin tuo suojarinteen rytmiä jatsi.

Ei tää on ihan hirveen huono biisi. Maria Leena, kaipaan sua. Täällä musta oli parempi. Pitäisikö tsekata, että tässä on tämmönen biisi kuin Mari. Sitten on tämmönen biisi, kun heti Marin jälkeen tulee tämmönen kuin Satiaiset. Eiku, säästää loppuilta. Lähetään vielä vähän reissu päälle. Sitten sen jälkeen laitetaan kuulia kappaleita ja tämän kerran special kappale, mikä on Turusta meille lähetetty. Matti Heinivaho.

0: Meidän korpisavotalla miestä oli monta, oli jänkää partaista ja oli paratonta. Rumarellumarillumarei, saha soi eikä huilattu ei. Helmeri kai kaikkein komein taisi meistä olla, ja sitä paitsi sillä vielä säteili myös polla. Rumarellumarillumarei, Ritva meiltä se eukoksen vei. Ritva oli meidän nuori kämppä emäntämme, ja öisikin sen tytön kuva pyöri silmissämme. Rumarellumarillumarei, mutta hän ruma ollutkaan ei. Jätkä puhe liiaksi, jos tuntui kaihoisalle, niin Ritva nauroi.
1: Painohan jo siitä jatkuskalle, rumarellumarillumarei, tyhjä taskuista huolita ei.
0: Muut jo siinä rauhoittuivat, mutta Helmerille Ritva oli tärkeä kuin lounasjohtajille. Helmeri jo näin, tuumi piki päin, kahden kesken nimittäin. Rahaa jos mä alan tehdä oikein tanakasti, joko lähet lirusilmä pappiloihin asti. Ritva se vastasi,
1: jos käy niin, kihloin mentäisin.
0: Kului 3 päivää, niin sai kämppä elämyksen. Helmeri kun laatikosta purki lähetyksen, tarttui homlaittiin, sanoi kävi niin, että tätä tarvittiin. Mitähän tuo onkaan? No tällä minä morsiamen itselleni vonkaan. Helmeri lausui ja Ritvaan hän katsoi veikeän. Niin monot suoriksi aamulla pantin ja töihin me mentimme siis. Helmeri heilu ja Homelight se laulo ja toiset ne tuumi voi hiis.
2: Tämä pakko kuunnella loppuun.
0: Tauolla taisipa olla jo mutrussa toisten.
2: Kuulitteko pakko?
0: Sillä se Helmerin Homelight se leikkasi puuta kuin juustoa juu. Meillä muillakin kun oliko ne sahat, mutta vertailun ollut ees aihetta ei. Helmerin Homelight se voiton vei. Amerikan rauta se korvessa hyrräs ja honkia kaatoi niin, että me moisella vauhdilla metsän loppuvan arveltiin. Niin meni viikkoja kun tuli jälleen se hetki kun tienestit saa. Helmerin lopsa se pullotti, jotta ei nähty lie pulleempaa. Tuntui kuin muut töitä tehneet ei oiska, mut Helmeri nauroi.
2: Eli siinä lauluttiin moottorisahasta ja rakkaudesta.
3: Aus nicht zwei.
2: Vähän niin kuin
3: Chainsaw
2: Goddess.

Joo, kuulemma tää Sabbath on Templeki on tulossa Jyväskyläänkin vielä tässä joskus. Toivottavasti saatais toi The Sheep samalle kiertueelle. Tää on kyllä vähän liian raju musaa mulle. Otetaan yksi kunnon blues. Otetaanko yksi kunnon blues tähän väliin ja sitten mä soitan tämmönen, mikä on mulle täysin tuntematon, mutta Burling His. Sen jälkeen voisikin olla sitten Divorce. Otetaan väliin yksi kunnon blues. Tiedätte mitä tarkoitan.

Mukko Konttinen. Mukko Konttiselta on tullut hieno kirja. Kuulemma painaa 1,5 kiloa. 650 sivua. Vuodet 70-76 muistelmat. Turussa on 10 astetta pakkasta. Näin sanotaan. Tää tulee vielä jotain toista viestiä länsirannikolla. Mobilaattia perseelle, kun löytyy.

0: Hei, toisenlaiset frendit. Toisenlaiset frendit. Toisenlaiset frendit. Frendit. Nastolan vanha aso valoasema kohtaa Läntisen pornokadun. Kaukana väijyy ystäviä. Häntä Kymenlaaksoja Päijät-Hämeen välimaastosta, ehkä enemminkin Päijät-Hämeen, mutta pitkä matka. Ja länsirannikon ääniä. Kaukana väijyy ystäviä. Kaukana väijyy ystäviä. Kaukana väijyy ystäviä.
1: Kaukana väijyy ystäviä.

0: Hei, Paavi! Paavi on valittu!
1: Paavi on valittu! Valkoinen savu nousee! Paavi on valittu!

make waves. I hide bags and graves.

Carrier, kanto kanto kassinen. Nyt lähetetään seuraavaksi terveiset Kuhmoon, Kuhmon etäispäätteeseen ainakin. Tää on mun mielestä oikeesti hieno biisi. Kuhmalainen laulaja Eija Arjoluoto. Varokaa, kuuntelette siellä

Joo, siinä oli Eija Arjoluoto Kuhmosta. Mulla on omistuskirjoituskin tässä levyssä Jukalle vuonna 1994, 26.3. muistan vielä sen päivän kuin eilisen. Kantsi hankki tää levy, Kuuntele laudua sydämen. Mulla on näitä kolme kappaletta muistaakseni. Seuraavaksi kuunnellaan helsinkiläistä bändiä The Splits. Tää on kovin rockibändi Suomessa tällä hetkellä, ja mä en ole tätä levyä hirveästi kuunnellut, mutta mä nyt laitan B-puolen ekan biisin, kyllä tääkin varmaan hyvä.

0: Ja tosiaan The Splits Helsingistä. LP:llään Splits Rock.
1: Kiti, laulu, kitarat, perkussion. Maiju? Basso, taustalaulu, perkussion. Aiju, rummut, Helena, kitara. Jussi Tegelmani on äänittänyt tietenkin, siis kustantaja on Mikkelin seudun Mielesterveen tuon Tuki ry. Splits on itse tuottanut. Kiitämme yhteistyöstä Mikkelin Romu ja Tarvike.

Joo, siinä Suomen paras rockbändi Harmony 4, 70-luvun parasta rockia. Otetaan yksi tämmöinen, muistaakseni kantaa ottava kappale, Suomen kansa. Tässä on Suomen leijona kannessa. Katso, niin, si.

suomalaisen psykedelian klassikkoja Matti ja Teppo, jätän tämän maan. Ja siis minä en tossa nyt perseily millään efekteillä, vaan ne oli ihan Matti ja Tepun omista lääkkeistä lähtöisin. Seuraavaksi tämmönen bändi kuin Unohda Eila kappaleella Opiskele Kiinaa. En oo ikinä kuullut tätä biisiä, mutta Kari Nihti soittaa bassoa. Isoo.

Ei jumalauta. Ostin tänään päivällä ton Kirpputorilta, enkä tiennyt bändistä mitään. Voi olla, että tulee myöhemminkin soitettua. Yläsavosta tulee muitakin. Yläsavosta tulee muitakin hyviä biisejä.

0: Mitä luulet? Mennäänkö naimisiin?
1: Montako hehtaaria?
0: Ja että mitä että?
1: Ei tuolla naamalla muuten onnistu. Täytyy ajatella vähän tulevaisuutta.
2: Okei, vitut. Mä olen täällä yksin studiossa Booli Sammion kanssa melkein kuin sanoisin virran ola kylpyammeensa kanssa taisi tulla poille eteen Runkomäen iltamat, mutta ei se mitään. Meillä on kaikilla ystävä, se nimi on Rock and Roll. Seuraavaksi soitan maailman paran rockbändin kappaleen. Tämä bändi on myös Timo Soinin ja Prince Charlesin suosikkiyhtye, joten voiko se olla kovinkaan paska? Mä aion mennä kesällä katsomaan, että nämä tulee saatana tällä kokoonpanolla Suomeen. Kuunnakaa, tässä on rock'n'rollin räjäyttämisen A, B, C ja D ja EF ja Östä vielä vittu eteenpäin. Stay cool. Fuckin' roll.

0: Saimme juuri studion viestin, että talvisota on päättynyt.
1: Jaa, teitä ei olekaan täällä tämän ylentoinen ryhmään niittykasemattia miehittämässä. Saadaan pojat kerrankin syödä tarpeen.
0: Talvisota on päättynyt 72 vuotta sitten.
2: Mä pidän aika varmana, että ne meinaa nyt sotimisen lopettaa.
0: Siellä sanoittiin, että minä olisin suomenmielinen. Mitä se nyt sitten niitä ikinä tarkoittaakaan? En tiedä. Siellä pakit kolisee. Mutta talvisodasta tietenkin pääsemme underground rockiin. Mutta ei soiteta kuitenkaan Suomen talvisotaa, vaan soitetaan underground rock orkestraa. Kappale myöhempää tuotantoa, joka 10. vuosi. Tämä on mun mielestä yksi hienoimpia rockbiisejä, mitä on Suomessa tehty. Tässä on vittu Hurriganes ja Emma Numminen. Miettikää vittu. Täältä tulee. Let's put it louder.

Hei, hauskaa jos joku jaksaa vielä sieltä kuunnella. Mä lähden röökille tässä välissä. Laitan yhden hurrikaanisen biisin soimaan. Mä ostin tän tuolta Misirluista joskus. Ja heti se oli et sillä, että voisiko laittaa soimaan. Että vittu, tää on ihan kuin Gains.

Vittu, tästä puuttuu se saatanan kitarasoolo alun. Pakko laittaa. Kuka kehtaa tehdä editin Mother Skysta? Voi vittu.

Elsa. Kävin sanoa hyvää yötä Elsalle. Elsa jäi tuohon pihaa. Yleensä Elsa aina on ihan ok, jos mä juon pari yhden kaljan ja sitten mennään yhdessä kotiin. Sitten jos mä juon enemmän, niin Elsa on vähän sillä lailla, että vittu, meepä nyt saatana. Nyt mun piti maksaa joku vittu 5 euroa, että Elsa venaa tohon puol yhteen asti, sit me nähdään. Semmosia ne on. Elsa oli mun mummon mielitietty. Ja kun mumma kuoli, Elsa on mun kanssa nykyään. Elsa on syntynyt vuonna 91. Ihan hyvä vuosi syntyä. Ei tarvi tietokoneita välttämättä. Eikä tarvi mitään. Ja aina voidaan mennä yhdessä kaupungille ja sitten ehkä yhdessä kotiin tai sitten huomenna. Joo, ilmeisesti valittiin kuitenkin valkoinen paavi. Jeesus on Herra. Jeesus rakastaa sinua.

0: ja samoin kuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio. Samoin Kristuskin, kerran uhrattuna, ottaakseen pois...
1: Mä unohtan yhden toivebiisin, siis vitu mikä toivebiisi, tää oli mun oma toivebiisi. Otin vähän aikaa sitten Helsingissä keikalla ja samaan kertaan me käytiin soittamassa studiossa. Meillä on tämmönen rockbändi ja meiltä tulee semmonen splitti seiska yhden toisen suomalaisen rockbändin kanssa ja me päätettiin, kun me oltiin samalla keikalla, että se on Hullu Jussi Frirnos Kikuna. Tarvittiin pianisti ja... No, kuinka ollakaan, meille järjestettiin studion pianisti, joka veti... Olisi vetänyt niinku ykkösellä sisään ne biisit, eihän me osattu soittaa. Hei, siltä on tullut soololevy. Kalle Salonen, Hammondilla. Muistaakseni tämän Laikaan The Cosmonauts äijä levyyhtiö julkaisee sen. Kuunnellaan vähän.
0: Tähän otsikkoon. En uskaltaisi niitten vuosikymmenten.
1: Kalle Salonen, Hammond.

Siinä oli Kalle Salonen. Taisi just soittaa tuon Car Slide-biisin. Laitetaan vielä toinen biisi. Kallelta. En tiedä, koska tää levy on tulos, mutta kai tässä niinku tämän vuoden aikana, kevään aikana. Lisää Hammond-magiaa Helsingistä. Voin laittaa tämän linkin tuonne keskiviistön sivulle. Vimeossa on Suoria Studio.